0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol hosuldun dirək berirdi.
0: Biz mana mushundaq toxtamay almışıb turğan 4 fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrə.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ətdiyəlik xəbərlər proqramımızın anlaşılarını qarşı alırıq. Bu gün 2026-cı il 6-cı ayının 16-cı günü, səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 2-ci günü.
1: Aval bu qədimki proqramımızın əsası məzmunlarını tanışdırırıq.
0: Jansu ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ümiki Şinjanğa gəlib, nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. Xin Changxing, Chen Xiaojiang, Liu Xiaotao, Erkin Tunyaz, He Zhongyou faoliyet qatnashdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik Qrupisi 34-ci Türkümde amma paş qılğan 3 ərziyyət delosini Abdonom rayonunun bejirşigi tapşırdı.
0: Abdonom raylıq xalq hökuməti

0: sağlamlıqı mülazimətidəki ən axırqı 1 kilometr tutlaşdırıldı.
1: Qaraqaş nahiyasının xam qayğaz yasaş ünər sənədi, qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş və onunqa varslıq qılış bilən yezi kəndlərini gülləndürüşünü yuğuruşunun yeğinca yolunu açdı. Əndi xəbərlər anala.
0: Stansımız xəbəri. Cansu ölkəsinin partiya hükümət vəkillər ömüki Şincanğa kelib, 6-cı ayının 14-ci, 15-ci günü Nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qiliş xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəb xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çonqır ızcılaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeng dəvirdiki Şincanğı nişanlıq yardım veriş xizmətini çonqırlaşdırış toğrısıdiki orlaşdırmasını əməliləşdirib, Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, nishonliq yordam berish va ikki joy hamkorligining yangi palliga ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Jiangsu o'lkalik partiya komitetining shujisi, o'lkalik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Shen Changxing, avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Bingtuan Partiya Komitetining birinchi shujisi, birinchi Zhangwei, Chen Xiaojiang, Jiangsu o'lkalik Partiya Komitetining muavin shujisi, o'lka boshlig'i Liu Xiaotao, Avtonom rayonlik Partiya Komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas, Avtonom rayonlik Partiya Komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Zhangwei, He Zhongyou munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Jiangsu ölkəsi Şinjang Uyğur Avtonom rayonu həm də Şinjang işləb çıxırış quruluş Bingtuanının nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını tünəgün çıxdım burun ürümçüdə içildi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlıq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanğa vakalətən Jiangsu ölkəsinin zor kiş bilən qollığanlığı və xalis yardım verganlığına rəhmət etdi. O mündaq dedi. Partiya 18-ci qurultayidan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Shinjang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Shinjangning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini namoyon qilib, millatlar masalasini hal qilishning jungocha to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini Jonghua millatining bir oylik kishilari ekanligini to'liq aksattirdi. Jiangsu o'lkasi Shinjangga nishonliq yordam berish siyosiy mas'uliyatini astoydil ado qilib, Shinjangga kasb jihatda, xalq turmushi jihatda yordam berish, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni sijil kuchaytirib, Shinjangning jamiyat muqimligi va yuqori sifatli taraqqiyotiga muhim to'g'ri qo'shdi. Bütün Şinjangdagi har millat kadrları və ammisi bununğa çin köngildən minnətdarlıq bildirdi, həm də onu esidə çin saxlaydı. Biz 10-cı qetimliq məmləkətlik Şinjangın nişanlıq yardım veriş xizməti yığınının orlaşdırmasını əstaydıl əməliləşdirib, Jiangsu bilən birlikdə Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eğinin müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çördəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjangı bəlgiləb bərgən 5 çon strategiyalik orın bekitməsini gözləb, Shinjangga yordam berish xizmat mexanizmini sijil mukammallashtirib, yordam berayotgan va yordamga erishayotgan ikki tarafning aktivligini joriy qildirib, kasb hamkorligi salmoqini zo'raytirib, yordamga erishayotgan joyining o'zgacha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishi, ommaning ishqa o'rlashish yo'lini kengaytirishiga yordam berib, sirtqi ejvitish hamkorligini kuchaytirib, davlatning g'arbga ejvitish strategiyasiga birlikda mulozamat qilib, har millat ommasining keng ko'lamda o'rlashishi, almashtirishi, yo'g'irlashini ilgari surib, Shinjangga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshiramiz. Shen Changxing, Jiangsu o'lkalik partiya komiteti, o'lkalik xalq hukumatiga vakolatan Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni va Shinjang ishlab chiqarish qurilish bingtuanining uzoqdan buyon Jiangsuning taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat etdi. U mundoq dedi: "Shinjang xizmati partiya va davlat xizmati umumligida alohida muhim o'rinda turdi." Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida Shinjangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti kun seri yangilandi. Әр милләт аммысы хатыр җәмия.

0: ve ekologiya tədqiqatlığı şıltıldı. İraqdan kelgen bu bir türküm aziz mihmanlarını kütübülüş üçün Bağçı rayonunun türlük tayarlı hizmetleri toluq pütüb, ayırıp karantin kılış rayonu, Kotan, Paliyat Meydani ve Yemberiş su içiş eshaları toluq oranlaştırılıp, bütün rayonunu dezinfeksiya kılış hizmeti tamamlandı.
1: Demek örümçüge oynağılı gelgen dostlarımız ballarını tətil məzgildin paydılınıb, Muşu, Şincan, Tiyanşan, Yavaya, Hayvanatla, Bağçısı'a apasanla. Burun
0: bağa
1: vaqtqı oxşumaydıqan teximi köp yeni türlərini şundamı yeniliklərini körələyislər digən gəp. Onda bu səhəməylən birlikdə bu tötkü oxşumaydıqan əziz mihmanlarının kilişini kütəyli.
0: Şu bizmə berib baxsaq bu qədək edəmək
1: körpək baxmaq gəndəm.
0: Tötkü oxşumaydıqan da berib bir körüşki ərziydikən.
1: Sani 10 mindan aşıdığan çoğ cəmiyyət hesablandı o deydi. Demək əndə sani 10 mindan aşıdı bu əlbəttə birinci dərəcəlik qoğduldığan.
0: Doğru.
1: Bu vaqtca endi ma Şinjanda turup, ma Şinjanda körəb baxmaganda nurgun dostlar, bəlkim başqa ölkələrdəki hayvanatlar bağçısında köygen buluşu mümkün. Körüşünə qızıqdığan dostlarımız onda bolsa, kəlgən zaman biz yana uçur nəsləgi birimiz. Şinjan Tiyanşan yabay hayvanatlar bağçısı sizlərin birib, muşu yeni mehmanlarını körüşənlərini qarşı aldı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, bu yılın aldınqı 5 ayında məmləkət boyunca tömür yollarda toşulğan yolçu 1 milyard 969 milyon adam qatımğa yetib, tarixdəki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı.
0: Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğacha məmləkət boyunca tömür yollarda toşulğan yolçu 1 milyard 969 milyon adam qatımğa yetib, bulturqığa oxşaş məzgildikidən 5.7% aşdı. Yolçular ümumi miqdarı Kündülük yolçular ekimi ve çigra alqıgan yolçular ekimi qatarlıq köp türlü körsətkişlərdə tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqarı səviyyə yaradıldı.
1: Bu yılın aldınqı 5 ayda yolçuların səpərgi çıxış ehtiyacı aşdı. Dövlət tömür yol guruhi, tömür yol 13306 bilet setiş və toluqlama bilet setdiviliş çonsanlıq məlumatıdan toluq paydalanıb, səpərgi çıxış ehtiyacını canlıq təhlil qılıb, alqışlıq yöneliş, ağırlıq və vaxt bölgedeki toşuş gücünü vaxtıda zor etdi. 1-ci aydan 5-ci ayğaca məmləkət boyunca tömür yollarda künügə otur hesab bilən 11541 yolçular növbətçi poyizi qatnab, bulturqı oxşaş məzgildikidən 5.9% aşdı. Bunun içində 5-ci ayının 1-ci günü toşulğan yolçu 24 milyon 844 min adam qatımğa yetib, gündəlik yolçu toşuş miqdarında tarixdəki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı.
0: Bu yıl kirgəndən buyan Dövlət Tömür Yol Qurohi tömür yol bilan sayahatçilikni yuğurışını çoğqur alğı siljildib, sayahat liniyalarını köngül qoyub layihalab, sayahat maxsus poyezini yeñilib oturğa çıxardı. 1-ci aydan 5-ci ayğaca məmləkət boyunca tömür yollarda cəmi 1400 sayahat poyezi qatnadı.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızına anlaq atısılə, onda bosa veşin supumuzga kəgən uçurladın, dostlağı yet güzəylik, gülin uçurba. Daşimin şəvşimin yolla bəkiravan digə uçurunu beribdu, andın avazlıq uçurladın, nurnu uçurba anlayılı.
1: Qarizya pətətrəsə çilə yaxşım sənə yoxar, beləm, yaxşı, arçı, iki, fukan qoşulurum, qoşulurum, sıravanı.
0: Rəhmət, andın mao qandagayını körəp baxmağan dostlarımız qandagay kəgə vaqtda berib bir körünlə bu suballarını apırıp muşu hayvanatla toğırsıdaki bilimlərini mu şüya türüp sözləp bəsanla düşəndürüşlər başında mu əri bir muşu hayvanın ki məsələn yaşaydığa yerdə taxtılarda düşəndürüşlər bə muşla boyca dəp bəsanla ballarının mu biliş dairisi nait kəngiydi. Nail isimlik dostumuz 13-ci otur məktəbdən divanı aldığı kəgəcə Çancanlı pifanı aldığı gəlçə yollara vankən, Qızılcıraqını hesab qalmağanda digə uçurunu beribdi.
2: Nicat taksi deydi hazır, Xotan indin yolu uçuru, Şərqi Beycin yolu
0: Qucan dərvası.
2: Qucan dərvasıdın birinci körük ki, Miyanışda maşıla cıq azıraq dostluş ba deydi.
0: Rəhmət, andan dostlarımız Mavur Yasetçiləgi çaxçaqqa vaqtda dostlarımda bir özanla, gəp sözünlərini yaxşı uyuluşub çaxçaq qılınla. Bəzi vaqtda çaxçaq pək işib gəsim o, tazı yaxşı olmaydı cümü. Biz həm də özərə nəyət də yaxşı dostub gəttiq anlıqıcı dostlar ilə, ləkin bir xil sorundakı çaxçaqlarını qıb qoysanla taz yaxşı olmaydı. Gəb sözgə diqqət qılaylı, mədəni bulaylı, bunda çaxçaqlarını bizdən Vişin Pintəqimə əvətməli bulamdı, şirəliyin uçurba. Qandağay digən buğunun məqs proskən qo, da buçur biribdi. Əşindaraq çüyənsanızın buldu iş qılıb, dövlətli boyca birinci dərizdə qoğduldağan hayvan çoxun bir körüşkə ərziydiğən əşindaq. Əsli mındaq gəndə dəb, mın anlıqandın bir köyəgən əla şunda mı?
2: Verib körüb.
0: Körüb kəsanla buldu dostlar. Yaxşı uçurlarını sizləri yetküzdük. Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, onda busa davamlıq ve işin supumuzu kəgən uçurlar qarayılı, uçurlar yetib gəldi. Veyla Veyla isimlik dostumuzdan uçuruk.
3: Yolusur birey. Şərqi ayıqınım yolu qışın üstə rəvan qatnaq ançı köpəməzdə rəvan yolu keçibatımız. Rəhmət, dəbatəkəllər.
0: Rəhmət, qızqılıq bilə yol uçurlarını əvət batqan dostlarımız əmmanlağı köptün köp rəhmət. Sizlərin uçurlarını anlaq, bana nurğun dostlarımız rəvan yolu arqılıq minvatıdır. Qaplan uçuruk.
4: Qaplan uçuruk. Yaşar baba yaşamamak yolu kadar ama nanko mucizim nanko canlı hoş yaşarlar ravan kime.
2: Buldu rahmet.
0: Seviye sizin mi karşılığımız? Hem de ilan anlanla dostlar.
5: Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeycu.
6: Tonatkudun hem de aldım. Sel tozup şikine.
5: Dada hem de sen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin yanılı soğukluk çay o.
6: Pallop içidiğiniz yanıla. Pəsil soğukluk çeyi.
0: Şinfo simlik dostumuz qandagay qoydakli mərəydikə bir qarışqa, işəkkə bir qarışqa buğu oxşaydikə dəb uçur berib də. Abay biz təsvirləb bəsək, dərhal tordun tipib körüb mana. Mandaq bir ayvankən dəb bizgə əvətibdu. Demək dostlarımız aşında torladın körüb baxsanlar buludu, əmdə kəp buğu çəb bir körüş imkan idi bu mayqasa şunda. Amma öz anlanan biliş dairisi kən idi. Şəxsən mənmə qandagayını körəb baxmağan.
2: Mənmə körəb baxmaq
0: gəlir. Oxuş çəryanda səl turu proqramdan çüşüb mənmə bir tordun izləb körəb baxay digən idiyə kəp qaldım qo.
2: Onda o tordun kömək siz anıyaqsa şu ballan ilib aşu. Ayvanatla baxsıq berin.
0: O qandagay ma ürümçi kep boğuca tordun kögəş duramə?
2: Kögəş du iliqi bir xil həm də iliqi cinşi bolsun deyəmən qom daq görbə. Mandaq hayvanatkəndə bu qandagay digəndə kimdə bir azraq.
0: Ya tunuşdurışladın ki mənim bək kögüm kep getdi. Zadı şu vaqtına özdə qıvətmisəm. Bulmaydı.
2: Çoxum görmədəmsə.
0: Abdullah Xotdan oxçurba. Abdullah Xotdan yolğu düş bolmasa çünki mən avtorabdı yollarda şət ba işqınlarını qarşıladım. Nim deməkçi siz Abdullah Xotdan məş avazlıq uçur kirgizgə vaxtı imlanı bir təkşürüb ötdənlar. Dostlarımız Nur Nurçurba. Voy.
2: Nur.
0: Nur.
3: Nur verib etsərsə ki gözündən adını aldı qoşun istirəb.
0: Rəhmət onda olsa uçurların davamlı yığıldıq ha.
2: Tor taksi Rozjan Şibil otraplar avan deydi ha.
0: Rəhmət, mən Mamut Şüygo deyən isimlik dostumuz şunda mı meybağla pişkan gilaslarını əvətibsiz əmdi ət digəndə ədəmnin eğizəli su gəltürüb. Azır tazı gilasla çıxıdığa vaxtı ya, qaşqada.
2: Mənə.
0: Həy, oxşab gətkən gilasla mana meybağla pişib gətkən gül qəmərdən uçurba. Au, bayatınqı proqramda uçurcan bilə Ruşan Gül allıq qaçan kep bub dörümçüge qandığa ididu qo deydu. Nəd onda kilodu, bizim uçurlarımızdan mənbəsi bir cümə dostlar onda gəb tapmaqla. Qandagay əmdə kəməkçikə. Yak kaptı. Yeni azalanı kütü al dedik.
2: Kap boptu mu ne?
0: Kap boptu dostlar. Demek ki hazır teki içivitilmegen okşaydı. Şunda mı hazır? Bakçı rayonun türlük tayarlı hizmetleri pütüp, ayırıp karantin kılış, kottan paliyet meydanı, ancımın salametliklerini tekşürüttü. Şunda mı yolda kiliş ceryanda olan çarçaydı dostlar. Andan mı yeni muhitkın maslışkı mı bir neç gün vakit getirdi. Mesela biz mi bir Ürümçi'de çoğun bulup, Ürümçi'de turup, andın başka bir yurtku bağırsak, azırak bir yeklep koyduğun havaları işle körülüp kaldı, emez mi teyirlerimiz kıçışıyıp, şunda mı?
2: Doğru.
0: Hem de kilip bırak kuru maslaşıp boğandın kiyen, hem de normal mı şu kent körülmelerge açsak bulu dike, dike vakitte verip gözlerle buldu dostlar. Onda bu soçurların devamlılık yığıldı. Tursun Barat.
7: Teşekkürler.

0: Hörmətli radioyanlıqıcı dostlar, səhbərinizi bir sırdaş proqramımızdan alamadı sələ yol uçurulurdun. Səvinə uçuruba, Çivuyen ətrafıdık yolları avandıqə uçurunu verib dör, əxmət.
1: Abdurayimcan neydi hazır? Qashqar şəhərinin ikinci xalaq doktorxanının aldıdık yolları qoş yönləşdir avankən neydi?
0: Muxtarcan neydi? Ətdiyəndə qılsan naşda işlərən bulur başda, dəb uçur verib dör.
1: Doğra.
0: Doğra. Ondan başqa, Abdikir mi uçur verib dör, Yünçən yolları, Qərbi Bacaxı yolları, Vancalyan tərəb kəmanqay yolla. Maşınlar səl köp. Digə uçurunu verib dər, əxmət.
1: Mən Şinşidəy, Pravatoğurluq məsələ sormaq ki, olsanız, ma o saat 12-də başlandıqan minin optomobilin proqramı səqat nişə?
0: Dostlarımız hazırının özdə yolla, əm də asasən Abayqa qarğanda raballaşdı, ücret buluşu əvalı səl azlı deyil, likin məşu Xuanxı yolu, Cungi Doktorxanı ətrapıdiki ər qaysı yol böləkləri, məsələn, Yütyən koçisi, Xotən koçisi, Çitə yolu, Muş bölüklərdə maşınlar intayın köp yürüş asda, andan 3-cü körüktün Xuanxı yolu Qarapmanqan yönlüşə, Çitaylonun Muş bölüküdür bu maşınlar bək köp, bək köp yürüş asda. Lunçan köçüsü hazır Abayqa qarğanda, səl qatnaş rəvallaş deyə, ma 2-ci doktorxanın aldı tərəb, Müncanın aldı tərəbdə hazır qatnaş, asasən rəvanə, dostlar. Andan ma Şinxanəlu tərəbdiki işki Abayatın səl ücret bu vatqan hazır yəni. Ravallı şıqı başlapdı, dostlarımız paydalınıb qalanla. Andın adıl sol sarıyla aldı tərəb, Şınlilu, Şinda Qarapmanqan yönləşdə maşınla biraz köp yürüş asda.
1: Yəni qarısaq, müşu, ma o, Dabaza tərəbə, Dabaza tərəbdən müşu, Oddul minib, müşu, Altın bulaqının aldığı kəgicə, Abdumubulla köpkən, onundan başqa, Aqidik yol bax, o, Anıballa saxlın saxlış doktor hansınınki.
0: Xıpinlanlu.
1: Xıpinlanlu tərəbə. Müş Xıpinlanlu tərəb, Xıpinlanlu yişan, Xıpinlanlu arşan, müş maşınla, Abdumubulla köpkən, yöyəcəngə görük ki, kəgicə,
0: Paydanıb qılanla, dostlar, oyu, ma cifanlanlu digən, hazır ma cula, Bayatın sən şıxanızı qarapmanqan yönləşkən, cüladın tıxıda baza qarapmanqan yönləşdim o, yanla maşınla biraz köprəkkən yürüş asda, andın cinyin ludun dostlar, da baza qarapmanqan yönləşdim o, maşınla biraz köp yürüş asda, andın xəliq yolu ötüşmü görüknün üstün nənmingi qarapmanqan yönləşdə, maşınla biraz köp yürüş asda.
1: Onun başqa iştipaq yolu, yəni məşə sənət məktəbdən aldıdın, qızılçıraq kəgicə, qarışdırab, mu, abdomobula səl köpkən.
0: Andın Xualin Citüən Lice Oçanı üstüyə, ma Yindodacu deyən Qarapmanqanın yönləşdə maşınla biraz köp yürüş asda, Yişüyənin aldı tərəblərdə maşınla biraz köp yürüş asda, ləkin alaydı tosulğan əhval yox, ravan deyişki buldu dostlar. Örmətlik radioyanlıqçı dostlar, əmdə azraq ilan anlaylı ilandın ki, məzmullarımız davamlıq deyiqdanladı buludu.
2: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb şıbda.
3: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıqda.
2: Bərkət olur mu?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
3: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unun işiltib, ticaretinizni texmi ronaq tapqızın.
4: Dada, pəsin soğukluq çeydin azraq içəycü.
2: Tonatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
4: Dada, dada, əmdə işsən bulamdı.
2: Vay tək soğak.
4: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
2: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
4: Həmi məşğulatını özünüz qılıb atamsınız?
2: Kəni AI bulut kompüterga open cloud səplənən, buyruq pəsinizli vəzifini avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaxtda tamamlayalaysınız.
4: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili buludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınav yaqın. Həmi məşğulatını özünüz qılıb atamsınız?
2: Kəni AI bulut kompüterga open cloud səplənən, buyruq pəsinizli vəzifini avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaxtda tamamlayalaysınız.
4: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili buludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınav yaqın.

0: Şəhvən, Yöliyan vən. Vulun vənlədə üç qədəmdə bir mənzər bab olub, dərya yolu əqir-büqürü sozulub, tumalla dolqullanıb, quva halətki şiiri tüski kirib, hər bir caydəki mənzərə kişini acayib məbdun qıludu.
1: Qanasqa ançıraq bolmuğan qum kənti, dövlət işçidiki tuvalar danlıq təbii kənti bolub, Şimali Şincanın ən sap səhra mənzərsi yoşurulğan. Bütün kənit aq qeyinzarlıq və yaylaq bilən orulğan. Yüzdən artıq təbii yağaçtın yasalğan kiçik öy tağını boylap silinğan bolub, əsli ekologiyalik imarət qiyabdi və turmuş burqını saxlap qalğan. Yaz günləri səhərdə tuman pütkül tağ cilğısını qaplaydı. Yağaç öy, ormanlıq, derya iqınlar suz tuman içində qua görünüb, xudi çöçəklərdiki xiyali mənzirgi oxşap qalıdı. Kündüzi kənətnin sırtıdaki yaylaq yavu güllər bilən qaplanıb, hər xil kiçik güllər yeşil payandazğı zinnət qoşub, qoy qallar bəhirman otlaydı. Çarvıçılar bolsa, etini qamçılab bu yerdən ötüşüb, xatircəm köşmən çarvıçılıq mənzirisini hasıl qılıdı. Kənət yenidiki mənziri körüş igi supısığı çıqqanda, bütün kənət və dərya cılğısının mənzirisini qanğıç körgülü buludu. Keçqurun, keşki şəpəq, ormanlıq və yağaç öylərgə illik altın rəng berib, stütəklər asta-asta kötürülüb, kişilər arasıdaki qaynaq durmuş burqi teximu namayen buldu. Gecədə şəhərinin nur bulğun işidin yıraq durub, başını kötürsülə asmanı qaplıqan yıldızlarını körgülü buludu. Bu mənzirə xilvət həm romantik.
0: 6-cı aydaki yazının ısıq köllərdə Qanas və Qum kəndigi berib, ormanlıqdaki köl boyda salqındab, qədimi kəndinin səhra mənzirisi içində aram elib, Şimali Şincanın özgücü salqın və şiiri tüskü tolğan mənzirisini çökmü şəkildə hiss qılın.

0: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər bir proqramlarını yaxtırıb anlaş bilən birgə, qızğınlıq bilən qollab kilovatqan qadirlik dostlar, barlıq şırınlar oğuşluq bolsun.
1: Çin yürükümüzdən çıqqan, ən mehirlik salamlarımız bilən sizlərgə bəxit, amət, xoşallıq, salamətliknin hər vaqt yar buluşini ümit qılımız.
0: Dostlar, proqramımız arqılıq sizlər üçün ələ mülazmət qılıb, sizlərgə xoş keyfiyyat, azadlik beğişləş üçün tırışçallıq görüstümüz. Mən riyasətçi Yaşar Yalqon.
1: Sevimlik dostlar, proqramımızda qızğınlıq bilən qatnışıb, məzmunlarımızı biyit qaysılar, könüllük dəmləgi cür boğaysılar. Riyasətçi dostlarla Qunduz Aytırdıdın sizlərgə salam.

0: خجلی ورسنس بمایدو اون دیگه من دا جدی وقت لادا آقین بالا ولن خجلی میز دب اپکوی دگان پول وا
1: شوندیم
0: سیز نه گیت خصوص داده تا بود دبیکا شکنز دان تقریبا یه
1: اند اشکال ایرن پرانشی بو مسئله نایدن لاش تر بیلان لا بو مسا بو مسئله نی وقت دایدن لاش تر میسان لا چه تخت کدوم
0: معقول
1: خه اولیکلا خوب قصه ها از وقت دا ایدن لاش تر آلمای وقت کالد کن لا دم میکن تا دکال دان شک
0: دیگه مر مسئله چک دادن
1: ها اشکال لا حاضر اترب بو مسئله نی ایدن لاش تر بیلان لا
0: معقول
1: ایلان آلایمیز
0: ایلان آلایلی
2: شنجان رادیو تلویزیون استانسی سلوشتین اپیتال نن آلت دن Nöl Pilos nusqisi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ldi.
3: Saat 8:30 da Slow Shooting Updateining 6.0 Pilos nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 da Slow Shooting Updateining 6.0 Pilos nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 da Slow Shooting Updateining 6.0 Pilos nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqçilik yardımcınız ilhamınızı urgutudu.
2: Saat 12:30'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejay hamrayingiz. Juglama nomerini tamaq biletiga almashtirib, hem pul tejaysiz, hem xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Slow Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa, Slow Shooting Updateali yordam berdi.
3: Saat 17:30'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:20'da Slow Shooting Updateining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
6: Slow Shooting Updateini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatlik binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sariyi Tianjin 1 nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1 nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shinjiang Yuhao Uyjay Chaklik Shirkitining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 01 02 00 125.

0: Яны шу тирик ва тиритнин гепима?
1: Шундай болмайт. Бир тиғиликтин ятти тиғилик чи болган тирик ва тирит юристиктиқларини бурун дадам ишлатган. Амди мен ишлатаман. Бунинг ўрнига балам ишлатади. Сақал оғичдан сут яхшинип, силиқли супни қўшилди. Баҳоси яна ўзгармади. Аждоддан авлодгича ишлатганимиз мангулик тирик ва тирит.
0: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
1: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığımı bilədigansız?
1: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkirəndə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziyasının Sibir Yusiyatr 4 qatnı sənət radiosunun qanunsuz kamera proqramını anışınlan qarşı almız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, mən riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü qanunsuz kamera proqramımızda tövənik məzmunlarını orınlaşdırdıq. Qanun xəbərləri səhifəmizdə iki tarmaq birlikdə to'g'ri baholash faoliyati qoidasini besib tarqatdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti tijorat savdo muhitiga aloqador iltimos talab yipchini oshkora to'playdi degan xabarlarni anglaysizlar.
1: Dilo va qonun sahifamizda ijozasiz tamaki setib, qonunga xiloflik qilsa javobgarlikka jazman surishtiriladi degan dilo misoli diqqatingizda bo'ladi.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda Manas nohiyasi 15 minutlik qonun mulozimati chambirki barpo qildi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Qanamsi do'stlar, endi diqqatingizda programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио оңлығычылы, әмді дейқтанла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında Dövlət Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanəsi, Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi birlikdə tordu bahalaş fəaliyyəti qaydasını besib tarqatdı. Tövəndə qısqartılıb, qayda deyildi. Dövlət Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanəsinin əlaqədar məsuli mündaq dedi. Qayda tordu bahalaş fəaliyyətini qeyliblaşdırıb, adil bazar rəqabəti tərtibini qoğdab, Құралы, қануны егілі вә башқы тәшкілатларының қанунлы қоқуқ мәнпәтіні қоғдашыны мәқсәт қылыды.
0: Yaqınqı yıllardan bu yan tordu bahalash tez əvc elib, bahalash türdəki ticaret asasi gəvdələri sınaş, sanlıq məlumatlarını səlişdürüb təhlil qilish, kəsbi təkşürüş nəticəsini nəqil kəltürüş, ya ki işlətiş təsiratını ibadiləş qatarlıq usullar arqılıq, sınaş cəryani və bahalash nəticəsini ilan qilib, istimacılarının mal sətivilişini paydalanma bilən təminlədi. Lekin bazı tordaki sınaş və bahalaşda mubalığı qılıb təşviq qılış, bahalab qoyublı sınamaslıq, soda bilən sınaşını birləşdiriş qatarlıq məsələlə istimalçılarının işiniş dərəcəsi və malı setivilişini sınışıqı təsir yetküzüblə qalmay, yəni bazar muhitini qalaymıqallaşdırdı. Qaydını oturğu qoyuş tordu bahalaş paliyyətinin sağlam tərəqiyyatını ilgürüstürüşünün ehtiyacı. Şundaqla, ticaret sodu tor muhitini əlalaşdırış, karxanlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaşının ehtiyacı.
2: Qaydada mundaq aydınlaşdırıldı. Tordu bahalaş fəaliyyəti bilən şüğullanışda qanun, məmuri nizam və dövlətinin əlaqədar bəlgilimlərgə raya qilish, sodu əxlaqi, amibi tərtib və yaxşı örüb adətgə əməl qilish, obyektiv, adil, ətraplıq, toğır buluş prinsipi də çıngdırış gərək. Qaydada mundaq tələb qılındı. Tordu bahalaş fəaliyyəti bilən şüğullanışda məhsulatının iqtidarı, xüsusiyyəti qatarlıq törlərini sınaşqa çetilsə, qanunda bəlgilənən təkşürüş, ölçəş salahiyyəti icazəti bar təkşürüş, ölçəş aparatlarına alaqdar ölçəm və texniki qaydası boyunca sınaşını qanat yaydırışını havalı qılış gərək. Yeməklikini təkşürüb ölçəşdə sınıqıcı tərəb münasib sapa hazırlışı, ölçəmsiz usulunu qollanmaslıqı gərək. Dövlət ölçümü boyunca təkşürüş usulü yox türlərini bahalaşqı bolmaydı. Oxşaş türdəki məqsulatını oxşaş bolmağın ölçəm, oxşaş bolmağın usul bilən toğrı liniyə, tik liniyə boyunca seliştirişqı bolmaydı. Qaydada mundaq

Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarini yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimiz nomeri XC1074 FM. Do'stlarimizning kelgan fikrlaridan Baxt ismli anglovchimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Nihoyat yaxshi mazmunlarni sizlab beryapsiz, sizlar rahmat sizlarga. Xopi bo'lmay, Urumchining 24 soatlik havo rayini bir tappagan bo'lsanglar deb tikansiz. Bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, kelgusi 24 soat ichida Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Yuqori temperatura 34 Selsiya gradus, tuman temperatura 23 Selsiya gradus bo'ladi. 3-4 ball shamol chiqar ekan. Demak, endi havo asosiy jihatdan ochiq. Dostumuz paydınıp qalğaysız. Ayşemgül xanım xoş gəlibsiz. Qarşı alımız Donqanışcan körüknün üstündəki yollar avan. Bugün hava şındaq yaxşı şoper dostlara bexatarlıq yar bolsun degan uçurunuzu tapşırıb aldıq. Rəhmətə də. Badam taksi siz xoş gəlibsiz. Qarşı alımız Sökrə xanım siz xoş gəlibsiz. Qarşı alımız uçurlarını yollab turğaysız. Amda yollarınki ahvallarına qarap qaylı dostlar. Davən şimali yollarda maşınlar köpkən dostlar. Onunun başqa məşu İtibaq yolu, İtibaq yolunınki amda nöqtəlik tosılğan yol biliki məşu Qauçi Jungsiyaninki aldı parlaqnın aldı məşu tərəflərdə maşınlar köpkən. Yan'an yolu Milli Şibaxanın aldırki yol biləklərdəmi maşınlar köp tosılışpa. Onunun başqa məşu Adil Sodı Sarı

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Dili ve Kanun sayfamızda icazetsiz tamak sitip kanunga hılap tıkılsa cevapkarlıkı cezmen sürüştürülüdü degen Dili misalini diktanla sınımız.
1: Tamaki məxsus setiş ticareti tüzümü, dövlət tamaki bazarının tərtibini qeyliplaşdırış, amının sağlamlıqı kapalatlı qılış, dövlət mənbətini qoğdaş üçün təsiz qılgan mühim tüzüm. Hər qandaq orun və şəxs, onunqa qat qıray qılışı şərt. İcazət almaydırıb tamaki məxsus setiş buyumları ticareti bilən şüğulınışqı bolmaydı. Yakında İli Qazaq Abdunum Oblastı Qorğas Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi cavabkar LX-nin tamaka məxsus setiş buyumlarını qanunsuz setiş dilosuğa qanun boyunca hökm çıxardı.
0: 2023-cü ilin 12-ci ayının 19-cu günüdən 2024-cü ilin 12-ci ayının 25-ci günügəcə bolğan məskildə cavabkar LX fayda eliş məqsədilə tamaka parçı setiş məxsus icazətnaməsi yox əhvalda Jongo Qazaqıstan Qorğas Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkəzindəki məlum baş elinmaydığın dükkan, məlum soda saraydan Çigra sırtıdan kirgizilgən 217.081 yuanlik tamak setib alğan. Həm də veyşində alaqılışış, yayma içiş usulu arqılıq alayda bəlgilənməgən kişilər topuğa qanunsız satqan. Bu məzgildə LX yana tamakı məxsus setiş boyumlarını toşuş icazətnaməsi yox əhvalda tamakı məxsus setiş boyumu toşuğanlığı üçün Qorğas tamakı məxsus setiş idarəsi tərəfindən məmuri cəza verilgən.
1: 2025-ci ilin 2-ci ayının 24-cü günü LX qanunsuz ticaret qilish cinayeti ötküzüş gümanı bilən Qonan orqanı tərəfindən cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulgan. Keyin sot qılınğıca kepilliki verilgən. 2026-cı ilin 4-cü ayının 13-cü günü Qorğas Şəhərlik Xalq Təftiş Məhkəməsi LX-ni qanunsuz ticaret qilish cinayeti bilən sot məhkəməsigə əyibləgən. Jonqo Xalq Cumhuriyetinin cinayi işlər qanununun 225-ci maddəsiga asasən dövlətinin bəlgiləməsigə xilaflıq qılıb tövəndəki qanunsuz ticaret qilmişlərinin birini sadır qılıb bazar tərtibini qalaymaqanlaşdırğanlardan qilmişi əğir bolğanlarga 5 yıldan tövən müddətlik qamaq cəzası yoki tutup turup əmgək kisiliş cəzası berilidi. Qoşumça yoki ayrım qanunğa xilaf tapavitinin 1 həssidən yuqarı 5 həssidən tövən cərimanı qoyuş cəzası berilidi. Qılmışı fəvqulatı əğir bolğanlarga 5 yıldan yuqarı müddətlik qamaq cəzası berilidi. Qoşumça qanunğa xilaf tapavitinin 1 həssidən yuqarı 5 həssidən tövən cərimanı qoyuludu yoki mal-mülki musadır qılınudu. 1-ci İcazət almay turub qanun, məmuri nizamlarda bəlgilənən məxsus ticaret qılındığan, məxsus setildiğan buyumlar, yəki elib setiş çəkləndiğan başqa buyumlar ticareti qılğanlar.
0: Ali Xalq Sot Məhkəməsi, Ali Xalq Təftiş Məhkəməsinin tamaka məxsus setiş buyumlarını qanunsuz işləb çıxırış, setiş qatarlıq cinayi işlər dilolarını becirişdə qanunni konkret tətbiqləşqə dair bir qancı məsələ toğrusurki izahatının 3-cü maddəsiga asasən tamaka məxsus setiş buyumları qanunsuz ticareti bilən şuğullanğıçılardan tövəndiki əhvallarının biri körilgənlərini Cinayi işlər qanununun 225-ci maddəsində belgilənən qılmış iğir təbəkitiş kerak. Qanunsuz ticaret somisi 50 000 yuandan aşqan yoki qanunğa xilaf tapavat somisi 20 000 yuandan aşqanla. 200 000 taldan artıq tamakını qanunsuz satqanla. İlgiri tamakı məxsus seçiş buyumlarını qanunsuz satqanlıq üçün 3 yıl içində 2 qitimdən yuqarı məmuri cəzağı uçurğan, yəni tamakı məxsus seçiş buyumlarını qanunsuz satqan, həm də somisi 30 min yuandan aşqanlı.
1: Qorğas Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi sot qılıb mundaq qardı. Cavabkar LX dövlətinin bəlgiləməsigə xilaflıq qılıb, icazət almay turub tamakı məxsus seçiş buyumları ticareti bilən şuğullanıb, bazar tərtibini qalaymaqanlaşdırğan. Mal qiymeti 217.081 yuan bolğan. Qılmışı eğir bolup, onun qılmışıdan qanunsuz ticaret qilish cinayeti şekillenudu. Cavabkar LX tutulğandan keyin cinayet paketini aynan ixrar qilib, öz ixtiyarlığı bilen cinayetini tonup, cazağı qoşulğan həm qanunğa xilaf tapaviti və cərimanını təşəbbüskarlıq bilen qaytırğan. Cavabkar LX'nin cinayet paketi, xarakteri, qılmışı, xəvip yetküzüş aqıviti, Həm cinayetini tonup, cinayetiki püşayman qılış ifadəsini universal oylaşıb, 2026-cı ili 5-ci ayının 18-ci günü cavabkar LX-gə qanun boyunca qanunsuz ticaret qılış cinayeti bilən müddətlik 3 yıllık qamaq cəzası berib, 5 yıl keçikdürüb icra qılış. Qoşumça 30 min yuan cərimanı qoyuş. Qanunğa xilaf tapaviti 2152 yuanını qaytırıb elib musadır qılış. Diloğu çetişlik tamakini kanun boyunca musadır kılıp bir taraf kılıç doğrusu da hüküm çıkadı.
0: Нұрғын кішілі баш елінмайдыған дүкандың сеті олған тамақыны әркім сатқылы болуды деп қата қарайды. Бұл қанун жәттіке еғір қата қараш. Тамақы мақсыз сетішқа алақтар бәлгілімләге асасын, баш елінмайдыған дүкандарды сетілдіған тамақыны пақат бәлгіленген район ішіде шәртке ұйғын келідіған қадымла сетіліш біләнлі чекілінеді. Оның үстіге дөлет ішчі базырғы кіргізіп сетішқы болмайды. Чекра сырттыреке баш елінмайдыған тамақыны ижазет алмай тұрып, чекра ішчіге иліп кіреш, әм сетіш махиетті қанунлық мәнбәсі йоқ, тәкшіріш карантин қылыштын өтмеген тамақы мақсыз сетіш бойымлары тежарты қылмышығы тәвә болып, әм тамақы мақсыз сетішіні башқұрыш тізімеге қылып, әм тамақының сүпті, сақтылықның алдыны еліш қатарлық мәсілі түпейлден, стималчыланың хоқық мәнбәдігі зиян еткізіп, базар тәртіпіні қалай мұқанлаштырышы мүмкін.
1: Сочи мұндақ әскерді. Қанунлық тамақы тежарды білен шуғылынып, қанун білен әргіз ойнашмаслық керек. Тамақы мәқсус сетіш бұйымлары дөлет тежарат қылышыны чәкілген, алайды табарға тәбә болып, тамақы мәқсус сетіш бұйымлары тежарды білен шуғылынышта, жазмен мұнасып тамақы мәқсус сетіш ижазет намысы еліп, қанунлық ел арқылық сетті біліш, сетіш керек. Тежаратчылы дөлетнің қанун незамларға аңлық рай қылышы. Әргіз мұ, тәлей сынаш қиялды болмаслықы. Кенішкісіз тежарат қылыш, чегіра сұртыдың кіргізілген тамақыны сетіш, қанунсыз еллар арқылық мал кіргізіш, қатарлық ұсыллар арқылық пайда алмаслықы керек. Стималчылар мұ ұшиярлықны өстіріп, қанунлық мәнбәсі йоқ тамақыны сетівілішіні рәт қылып, сағлам, тәртіплік болған тамақы базар тәртіпіні орта қоғдыш керек. Әгер тамақы мәқсус сетіш бойымларыны қанунсыз тежарат қылыш қылмышы байқалса, тамақы мәқсус сетіш мәмірі мәсул тармықы, яке ғуңан органыға пашқылсы болуды.
0: Үрмет радио тыңдаушылары, қанун сөз кәмірі программамызды дауымлаштыратымыз қане достарымыздың кәкен ұшырлағы қарапы қайды нұрының ұшырын. Болды, рахмет. Ахат Чаңбан.
2: Hürmet Şehirbaşı Yıl Sevri. Altın Laksı Oteri'nin aldıdığın. Yedin körü, yedin kırdın Çınbaza çıkıyor. Çınbaza çıkıyor. Körüğünü asıdığın. Benim aşı o. Adısı Oteri'nin aldıları keyifle yavrular.
0: Болды, рахмет. Бұл бұлғой адымыз құшкепсіз қаршалымыз. Әветкен гүлдәсілеріңізді тапшырып алдық. Көптен көп рахмет. Бәген құшырыңызға.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Bu proqramımızı Xotan Şəhri Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavuti, Tarit Soda Çəklik Şirkiti alayıd tələb qağan yuqurqi urullağa köptün köp rəhmət etimiz. Dostlar, tövəndə Nimə Mərəm Nisaxan ananı 2 qıtım yaş döküzdü mavzuluq axbarat hikayesini birlikdə anlayılı. 6-cı ayının 13-cü günü Şüy Qofun yeni bir qıtım Gunnus

Dostlar, anlavat qınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atımız. Bu programımızı Xotan Şəhri Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Açlıq Mayzavudi, Tırıt Sodu Cəklik Şirkiti alaydı tələb qağın. Yuqırqı orullağa köptün köp rəhmət etimiz. Bütün torda qızıq noxtığa aylanğan, sayacıya qozısını soğuk qılğan bala tepildi. Yaqında Şincanlıq bir balının özü bekvatqan qozısını sayacıya zor mu zor tutquzup qoyğanlığı haqqıdaki qısqı film bütün torunu qapladı. Sıçandın kəlgən sayacı Can Hanım özü abdumobil haydab Tekes nayasının Qaratoqay köle atrapıdan ötkende qozlarını əgəştirip oynavatqan bir oğul balını uçurtup qaldı. Can xanımını tuncu qıddım köygen bu bala, xuddi qadinas dostunu köygen dekla. Çıraylıq aca, kelip qozlarımını kucakla bakamsız, dedi. Şunda qilip işkeylen yaylaqda bir saatge yakın oynap, naayti çıkışıp getdi. Ayrılış aldıda oğul bala toyuqsız dopu köydürüp koyulgan bir qozucakını götürüp, tez qadem bilen abdumobilinin yenigi berip, putunun uçudu dessep, qozucakını abdumobilgi salmakçı bulup, qayta. Bu ne sizgi soğuk kılay, alğaş ketin, dedi. Bunu qandaq elip gitmen. Can xanım hem təsirlendi, hem tənglikti qaldı. O qayt-qayta rəd qılğan bolsumu, bala cahilliq hem səmimilik bilen çıntırıb aldı. Amma o axırda qozucaqni çıraylıqça rəd qıldı. Mən qozucaqni almadım, amma onun bu qızğın dostanlığını elip gettim, dedi Can xanım. Qısqı filmnin tarqılışıqı əgişib, bütün tordaşla bu umaq oğul balının kim ikallikiga qızqıb qaldı. Bugünkü gündə biz onunğa cavab tapdıq. Onun ismi Əkbər Ali Cümə bulub, Tekes nayası Qaratoqay bazarı Dağınbəl kənd başlanğıç məktibinin oxucusukən. Görünüşki qarab oğul bala səl tartınğan halda, şu günü cənhədi bilən nait köngüllük oynağanlıqı, özü ən yaxşı gördüğən qozısını onunğa soğuk qılış arqılıq, cənhədinin yaylaqının hidini elib qaydışını oylağanlıqını etdi. Mən onu qozucaqını çoxum elib kitələydi o dəb oylabdı mən. Bundaq boğanda o bu yerini məngi unutup qanmaydı, dedi o. Bu bir eğiz addi gəbdin həmə adamının közləri nəmləndi. Tekəs tüçün boğan balla üçün etqanda qoza onun ən qədərləydiğən həmrahi. O özünün ən ətvarlıq nərisini qılç işkilənməsdən tonuşqınığı uzun boğmağan sayahatçıgə soğuk qıldı. Tordaşla, bu nədimi qozu soğuk qılış bolsun, o özünün ən qımmətlik könglini başqılağı berib ətkənliq o, deyişdi. İnkas rayonu, manı bu Şincandaki ən təsirlik mənzirə. Qozunu elib kətməgini bilən yaylaqdaki ən sap illiqliqini elib kətdi. Şincanlıqlarının qızğınlıqı gəp kətməkdi. Bu bala ən yaxşı ispat, deyəndək sözlər bilən toşub kətdi. Manı bu şündaq görünüşlə, dəl Şincanın ən təsirlik qardinisi. Tekes yaylıqdaki qızğın, mehman dost boluş degen gəp, əzəldin bir cümlə şuar əməz. Bəlkə ulanın vücuduğu ornab getkən toğmu qabiliyyət. Bir qaça ətkən çay, bir parçından, bir qozucaq qatarlıqlarının həmmisi şu caydakilərinin yaxşı könlünü ifadələş usulu bulub, addi həm qızğınlıqı tolğan.

Dostlar, anlavatqınanlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı ne devamlaşdırıb atdınız? Uçurlağı bir qarbi təyli. Uçurlağı qarsaq, kəlgüsüm üçün Bulbul Qoya, Abdikerem qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ndaq bolsa, məzmunlarımızı yetküzümüz. Örümçədə ısıq qanını küç ulap yetküzüşünün axırqı noxtısı bulmaydı o temisidiki bütün yıllıq haqsız qan taqdım qiliş yürüşlük təşviqat pahaliyeti başlandı. 6 ayının 14 günü, 23 qatımlıq dünya qan taqdım qılğıcılar günü. Örümçə şəhrinin ısıq qanını küç ulap yetküzüşünün axırqı noxtısı bulmaydı o temisidiki bütün yıllıq haqsız qan taqdım qiliş yürüşlük təşviqat pahaliyeti başlandı. Şu günü Xuyca Dəbir Meydani, Beijing yolu dokunuğa təsis qılınğan asası yığın meydani adamla bilən lıq toldu. Pidayla kəgən ammini qızğın yetəkləb, ulağa ilmi qan təqdim qılı savatları və alaqıdar siyasətlərini düşəndirdi. Həm də birlikdə oyun oynaşqı qatnaşdı. Nurğun şəhər ahalısı məsələ sorab, əkvalını düşəngəndən kiyin, təşəbbüskarlıq bilən qan təqdim qılış abdumu bolğı çıxıb, qan təqdim qılışqı qatnaşdı. 26 yaşlıq Liu Xauxau hərbi bulub, bu onun 10-cı qatım qan taqdım qilişi idi. Xınandın kəgən bu kilişkən yigit, bilikini bimalal suzub, külüb durub. Mən 18 yaşımdan başlab qan taqdım qilişqi başlıqan. Cıncu şiənlədə qan taqdım qilib baqqan. Isıq qənim arqılıq, ehtiyaclıq adamləyə yaxşı könlümünü yetküzmən, dedi. Bir cəddə saxlab durğan vəymək toşuqıcı yigit Ərapat Abduvayid mundaq dedi. Mən müşiyədə vəymək toşuymən. Təşviqat pahaliyetini görüblü kəldim. Bu, minin üçüncü qatım qan təqdim qilişim. İhtiyaclıq kişiləyə yardım qilişini ümit qilimən. Nəx meydandiki çoğun ekranda bir qrupa sallıq məlumatla pijğırın ısıqda çaxnab duraddı. 2025-ci ili Ürümçi şəhirdə 72 min adam qatım qan təqdim qilişqi qatnaşdı. Qan təqdim qiliş umumi miqdari 115.800 birlikke yetdi. 1926 qan taqdim qılğıcı və 27 pidayı 2024-cü 2025-ci illik məmləkətlik haqsız qan taqdim qılış töhfü mükafatı namzatları tizimlikiga kirgizildi. Şu günü 14 adam ısıq qan töhfü mükafatı, 6 nəfər adam ısıq qan avangard mükafatı şərəf guvahnamasiga erişdi. Şunun bilən bir vaqtda 4 mehir şəfqət karxanasiga ammivi mənfəətdarlıqni qollaydigan urun dep nam berildi. 5 nəfər nüfuzluq qan təqdim qilish vəkiliga şərəf guvahnaməsi və

Dostlar dövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havar aydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava bulutluq, temperatura 24-33 gecə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-32 gecə. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 20-30 gecə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 20-31 gecə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 21-32 gecə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 25-33 gecə. Kuytündə azraq yamğır yağdı, temperatura 24-35 gecə. Şeyxəncədə hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 23-34 gecə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 26-35 gecə. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 24-39 gecə. Turbanda hava bulutluq, temperatura 32-39 gecə. Korluda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 15-34 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-33 gecə. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-33 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 24-33 gecə. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlar, şunun bilan bugünkü sizə rəhmət aytdığım bar proqramımızı müşahidə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barçınlağı köpdən köp rəhmət. Mikrofonun aldıda Gülbostan, Abduqadir, növətçi mühərir, Patigül,

Ürümçi şəhərdəki otur başlanğıc məktəblərinin yazlıq tətilgə qoyub biriş vaxtı bekitildi. Bunun içində məcburiyyət marifi başqıçıdki məktəblər 7-ci ayının 3-cü günü, yəni cümə günü oxutuş xizmətini axırlaşdırdı. 7-ci ayının 6-cı günü, yəni düşənbə günü yazlıq tətilgə qoyub biridi. Adətdəki toluq otur məktəblər 7-ci ayının 10-cu günü, yəni cümə günü də oxutuş xizmətini axırlaşdırdı. 7-ci ayının 13-cü günü, düşənbə günü yazlıq tətilgə qoyub biridi. 2026-2027-ci illik 1-ci oxuş mövsümüdə məcburiyyət marifi başqıçıdgilər məktəblər. Adətdəki toluq otur məktəblər 2026-cı ili 8-ci ayının 30-cu günü, yəni yekşənbə günü də tizimğa aldırıdı. 8-ci ayının 31-ci günü düşənbə günü də rəsmi dərs başlaydı. Yəslilər məcburiyyət marifi başqıçıdgı məktəblərdən faydalanıb icra qılıdı. Otur dərəcəli kəsbi məktəblər adətdəki toluq otur məktəblərdən faydalanıb icra qılıdı. Biz düşənbə günüdəki səpırınızda biz sırdaş proqramımızda da müşu haqdiki uçurlarını dostlarımızı yetküzgən tuq. O günü dostlarımızı müşu Ürümçi şəhəri, Ürümçi şəhəri, onundan başqa yana müşu Qumul, Qatarlıq müşu, Sanji bir qancha yaqin şəhərlərdəki müşu otur başlanğıc məktəblərinə yazlıq tətil qoyub biriş vaxt toğrusda uçur yetküzgən tuq. Yana dostlarımızı bir yetküzüb təyli. Abay Ürümçi şəhərdəki məcburiyyət marifi başqıçıdgı məktəblərinə hamda tətil qoyub verdiyin vaxtını yetküzüb ötdük. Sanjiga qaraydığan bolsaq dostlar, Sanji Xuyuzu Abtunum oblasti məcburiyyət marifi başqıçıdgı məktəblərini 7-ci ayının 6-cı günüdən başlayıb tətil qoyub verdi. 9-cu ayının 1-ci günü dərs başlaydı. Adətdəki toluq otur məktəblərini 7-ci ayının 15-ci günüdən başlayıb tətil qoyub verdi. 9-cu ayının 1-ci günü dərs başlaydı. Yəslilər alaydı marif və otur dərəcəli kəsbi məktəblər yuqorqi ta'tilga qo'yib berish vaqtidan foydalanib ijro qilidi. Qumul shahridagi majburiyat ma'rifa bosqichidagi maktablar 7-ci ayning 3-chi kuni mavsumlik imtihonni oyoqlashtirib, 7-ci ayning 7-chi kunidan burun rasmiy ta'tilga qo'yib berdi. 8-ci ayning 30-chi kuni dars boshlaydi. Adatdagi to'liq o'tir maktab, o'tir darajali kasbiy maktablar amaliy o'quv o'qitish ahvoliga asosan ta'tilga qo'yib berish vaqtini bekitdi. Tətilgi qoyub beriş vaxt prinsipi cəhətdən 7-ci ayının 15-ci günüdən keçikib getməkdir. 8-ci ayının 24-cü günü dərs başlaydı. Yəslilər 7-ci ayının 1-ci günü tətilgi qoyub berilidi. 9-ci ayının 1-ci günü dərs başlaydı. Qarmay şəhərdəki məcburiyyət marifi başqıçıdgı məktəblər 7-ci ayının 4-cü günüdən 8-ci ayının 30-cu günü gecə yazlıq tətilgi qoyub berilidi. Adətdəki toluq otur məktəblər 7-ci ayının 11-ci günüdən 8-ci ayının 30-cu günü gecə yazlıq tətilgə qoyub verdi. Yəslilər 7-ci ayının 1-ci günüdən 8-ci ayının 30-cu günü gecə tətilgə qoyub verdi. Ondaq boğanda yuqurda dəb ötülməgən şəhərlərdəki ata-anılar anlavatqan bolsanlar, sizlərinki balalarınızı tətilgə qaçan qoyub verdikən bu cəhətdi uxturuş qıldım o məktəblərdən. Əgər müşahidəki uçurlarımız bilə ortaqlışını xalısanla və işin supumuz uçur yollasanla buldu və işin supumuzdan nömrəyi XG1074 FM.

Dostlar, Gülgüncüla programmasını damlaştırdığımız ve işin süpümüzü gəgə uçurlağı qaraylı dostlarımızdın. Çün tiyen deyən dostumuz, yaxşı müriyasetçiləmim yaxdırıb alavadı mən. Dəb uçur beribdu, rəhmət qarşalımız, daimcan deyən dostumuz. Mən bu programında yaxdırıb alavadı mən, axsu dava bulutluq, dəb söz qaldırıbdu. Onun qeyni ulaplamına minan balamını 6-cı ayının 28-ci günü tədil qoyub birdikən, dəb uçur beribdu, ondaq boğanda. Yəni, 13 gündən kiyin balığınız mı rəsmi tətliyə qədəm qoydikən də yaxşı bubdu. Aqsuda hava bulutluq dəbsiz, dostlarımız bilən birlikdəymiş, hava rayıqımı bir qar ötəyli. Abunum rayonumuzdik 16 şəhərinin hava rayıqı qaraydıqan bolsaq, dostlar. Əmdi, şu meteorologiya stansının 2 saat 16-da tarqatqan ən yana sallıq məlumatıq asıslanqanda, Ürüm şəhərdə hava bulutluq temperatura 24-dən 33 silsiyə qradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 32 silsiyə qradus qıcə. Çöcəkdə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 30 silsiyə qradus qıcə. Gülcada hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 31 silsiyə qradus qıcə. Bortalada azraq yamğur yağdı, temperatura 21-dən 32 silsiyə qradus qıcə. Qarmayda azraq yamğur yağdı, temperatura 25-dən 33 silsiyə qradus qıcə. Köytündə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 24-dən 35 silsiyə qradus qıcə. Şeyxansədə hava bulutluq bulub, bəzdi, uçuq buludu, temperatura 23-dən 34 silsiyə qradus qıcə. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 26-dən 35 silsiyə qradus qıcə. Mana bugün biz bir nəticə xizmətdaş bugün çüşdüm burunə, şu sancıqı çurçay qıb çıxdıq. Ma ay əmdə bexətərlik təşviqat iyi boğaçqa, şu bir pəaliyyət münasibdi bilən, sancıqı 20 günlük çurçay qıb gəldiq, sancıdki dostla işqib, sancıninki aptıbı in dayın qızıqın kütüb aldıqı bizni. Ava şunda sıxgən sancı, şu 30 gradustan aşqan, asasən abunum rayonumuzdaki 16 şəhərlənin yuqur temperaturisi 30 silsiyə gradustan işibdi, арқы ұлап-лам қарайдыған болсақ, құмылдымы ауа ұчық болды кен, температура 24-тін 39 силсия градус құчы болды кен, тұрпанда ауа бұлытлық болды кен, температура 32-дін 39 силсия градус құчы болды кен. Әмді көрліғі қарсақ, көрліда ауа бұлытлық болып кен, азырақ ямғыр яғыды, температура 23-дін 35 силсия градус құчы. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 21-дін 35 силсия градус құчы. Атүшті азырақ ямғыр яғып кен, ауа бұлытлыныды, температура 18-дін 34 силсия градус құчы. Qashqarda azraq yamğur yığıb kiyin hava bulutlunudu, temperatura 20-dən 33 silsiyə qradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-dən 33 silsiyə qradus qıcə. Dostlarımızğa müşu sıq ötüb qilişninki aldın ilişini şikdən çıqqan dinkin müşu. Binəpşi nurdan saqılınış müdafiəsini küçəytişini. Əskərtümüz hazırını özdə qaraydıqan bolsaq mı müşu Ürümçi şəhəri bilən şu burtalada şu yuqur temperaturadan sıyrıq agahlandırı signal tarqıtılıbdı. Onun da başqa yana sancıda mana yuqur temperaturdan 100 ranglik agahlandırı signalı demdik. Bəzi rayonlarda mana sancıninki şimalı rayondaki bəzi qısım caylarda yuqur temperatura 40 silsiyə qradustan aşıdıkən, şoğun dostlarımızdinki işbaliyyətlərini avar ayıqı asasən maslaşdırışını kiçik balla çoğlaninki əmalba zörür iş bulmasa sırtlağa çıxmaymışu salqın öydə aram ilişini təsiyə qılmaz.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık amsak.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükeni bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verene, bir dem sergidep meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verene.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın, nimdigen çıraylık.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısa olacı.
0: Balam.
1: Gel kısa olacı, kutkuzunla.
5: Ata anılar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman o'zingga düşmən.
6: Balangizga kuyinsangiz, balangizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
7: Do'stlar, gulg'unchilar programmasini davomlashtiryapmiz. Veshing supimizga kelgan uchurlarga mo qarayli, Abdurimjon degan do'stimiz Qashqar shahrininki Yumloq shahar yo'llari qo'shilnishda ravon deb to'g'ri rahmat topshirib oldik. Nurun Sanxan degan do'stimiz ham yoqtirib anglavatdiman deb uchur berib to'g'ri rahmat topshirib oldik. Badam taksi daimjon uchun teng qatorliq do'stlarimiz rahmat. Uchuranglarni topshirib oldik. Sunğan gül dəstlərinlərini tapşırıb aldıq. Rəhmət dostlar. Onaq bolsa dostlar, proqramımızınki davamıda biz birlikdə Ürüm şəhərininki yaxın qış gündəki hava rayığı qarapaqaylı. Bugün keçidən ət gündüzgə qarsa qava bulutluq boldu ikən temperatura 24-33 Celsiya qradusuqçı boldu ikən. Əmdi müşə ayının 17-ci günü keçidən 18-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq temperatura 22-31 Celsiya qradusuqçı boldu ikən. Müşə ayının 18-ci günü keçidən 19-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq bolub keyin eçilədi ikən temperatura 22-33 Celsiya qradusuqçı boldu ikən. Hava rayıdın məlumat anlattıq.

Gauda xəritəsiga qarsam yana bəzi bir qism yol bələklərdən tosuluş görülübdü. Yəni İttifaq yolu Jinludan Minhua köçüsügəçə bolğan arlıq şimaldan janubqa avtomobillər köprək azraq tosuluş va. Chidavan janub yolu Hongguangshanludan Wenchuan qərbi yolugəçə bolğan arlıq şimaldan janubqa avtomobillər köprək azraq tosuluş va. Davan şimali yolu yan İttifaq yoludan Dongdalyan qərbi yolugəçə bolğan arlıq janubdan şimalğa avtomobillər köprək azraq tosuluş va. Yana Davan şimali yolu. Yəni Dongdalyan qarbi yoludan İttifaq yoluğucu boğan arlıq, şimaldan janubqa avtomobillar köprək azraq tosuluş va. Suzhou şarqi yolu qoşumçu yolu, yəni Yinchuan ludan Beijing janubi yoluğucu boğan arlıq, şarqdan qarbga avtomobillar köprək azraq tosuluş va. Qalğan yol bələkləri əsasi cəhətdən normal gəncə mə dostlar. Mana daimlik anlayıp programımız qatnışılğan dostumuzdan Nur ha yol xəbəri verəy Davan şimal yollarını qoşulmuş Ravan deydi buldu köpdən köp rəhmət yadıqar deyən dostumuz Jula Soda Sarayının aldı qoşulmuş Ravan deydi buldu rəhmət onun başqa daimcan deyən dostumuz da güllərini köp pərviş qılğandan kən güllərini arısı yürüb yüzüm bək nurluq çiraylıq bub getdim o minim güllərinin yedi sınıb deydi bəlkə mən Әнді рәсіміңізі көгіл болмайды екен, гүлдек чырайлы қойып кеттіңіз мұ, сіз тәсвірлігендек болып кеттіңіз мұ, оны біз біләмедік, ол пәкәт сізгілі мәлімді әнді. Бұпты, мәнім үшін дақ, әхметлік кеплі біләмі программыз қатнасаңлар болды, жұмы?

Dostlar, anlavatqınanlar 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası proqramısı. Əndi dostlarımızın kəyə uçurlar qarsam, yadıqar deyən dostlarımız, Adil Soğud Sarıyının aldıya qoş liniyə dıravan deydi. Buldu, köpdün köp rəhmət. Onun da başqa, Zılalə deyən dostlarımız, mən qoşuldumu, da biz siz qoşuldunuz, müşəyə uçur bəsiniz, buldu. Yəni, Qarsaq Sıdıqcan deyən dostlarımız, Qashqar Gülbağ yolda avtomobillə cıq diqqət qıtmayınla deydi. Yana Qashqar Nəncənsidə maşini cıq diqqət qıtmayınla. Keyfiyyətim yaxşı deydi. Hər vaxt keyfiyyətiniz yaxşı olsun. Yana Xuancan aldıdın daşı zıq qarapmanğa liniyada avtomobillə köplikin tosuluş yox deydi. Mavçırnan həmisi

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107 töp Patnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: Абдикерим акамыз гарбы бажа ху газ ханадан өчүрөттөн машина аз шопур устамла дейди. Мушу шопур устамла мушу учурдан үнөмлүк пайдаланып калгайсыңар. Анан башка ак кепте деген достумуздунки авазлык учуру айтып келди. Аңлайлы э? Бу достумуз Кулжунун кайсы жол белектердин жол учуру бар экен?
1: Карманы 77 жашында Кулжунун жол кабыры айдырымдын жолдору машина кетирек төшүрүшү.
0: Болду, рахмат. Кулжудагы достурубуз мушу учурдан үнөмлүк пайдаланып калгайсыңар. Onun başqa Nur degen dostumuz yol xəbəri birə itbaq yollarda sizlərin idarədən tozcan qarab manğa yönəlişdən avtomobil bək köp tosuluş pa deyildi ha. Buldu rəhmat. Yadikar degen dostumuz Dabazadın Altınbulaq qarab manğa yönəlişdə avtomobillər köprək deyildi. Buldu, köpdən köp rəhmat.

Dostlarımızın fikirlə itibkəyəgi çıboğan arlıqda deyiqdanla davamlıq qatnaş bilinlərgə ait sual cavabladı bu sınə. Elektrolog saxçı sürətki tartıb alğan qanun xilab qılmış xatırsını qançilik vaxtın kən sürüşdürgül buludu. Qanun xilab qılmış xatırlənggən kündən başlap 10 gün işçidə qoğan orqının qatnaş başqoruş tarmıqı təkşürüb sistemiqə kırgüzüb, 3 gün işçidə qatnaş başqoruş 12123 əbçisi yaki qısqı uçur arqılıq avtomobil egisigə uxturuş qılıdı. Avtomobil egisi supa arqılıq sürüşdürsə yaki qatnaş başqoruş tarmaqlarqı berib iniqlısı buludu.

A isimlik dostumuz, davan xışının aldıdı minib Lantian RT, Şiyunun aldığı kəyitə yollan ravan gəndəydi. Voldo, rəhmət.

Qaldıq hər itisi, yəni özgür işləyə bubdu, yol böləklərdə, yəni tosulğun yol böləklərə bakın. Yəni, imiş o Şinfulu, Cinyinlu'dun Dondalyan yolucu boğan arlıq, Qaribdən şərqə otomobillə göbrək azraq tosuluş bakın. Yəni, qaraydıqan bolsa, qarmay qaribi yolu qoşumcu olu, Çarbağı yoludun Şibil uğucu boğan arlıq, Qaribdən şərqə otomobillə göbrək azraq tosuluş bakın. Davən şimal yolu, İttifaq yoldan Dondalyan qarbi yolu qıçı boğa, Arlıq canıbdın şimalqa avtomobillə köprək azraq tosuluş bə. Xıtən canıb yolu qoşumcu yolu, yəni Guanghui körükdün Xonşanlı qıçı boğa, Arlıq canıbdın şimalqa avtomobillə köprək digin alayda tosuluş yox.

Veyle veyle aydıgan dostumuzdan, mən bu proqramını yaxdırıb anlavadı mən maşinayı digəc, anlavadı mən deydu, buldu rəhmət. Onun başqa bu xalçam digən dostumuzdan, Çidavən Cənubi yolu qoşu yönlüşdü, şundaq ravankən deydu, buldu, köptün köp rəhmət. Yana qarsaq, səhər bulbul yədimizə qarşalımız. Ündidarda radio çıxmaydı ya, deydu. Sılı ışı tin əbçisini çüyədiniz mə telefonunuzğa, çürüb

Radio anlaş dostlar, qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıb anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Programma riyasətçisi Hidayət qız Şemsidin. Növbəti muharrir Patigül Məmməd. Əmdi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə programması olsun.

0: 2026 ayının 15 günündən 6 ayının 21 günügəcə məmləkət boyunca 36 qatımlıq energiya tejəş təşviqatı təşviqatı.
1: Bu qatımlıq energiya tejəş təşviqatı təşviqatının baş teması energiya tejəşinin yeni başlanış nöqtəsində yeşilliyi kəlgüsüyə yüzləndirəyliyindən ibarət.
0: Avtonom rayonluq taraqqiyat və islahat komiteti energiya tejəş dərəcəsini östürüş və özgərçini ilgir sürüb, xoş karbonluq yeşil taraqqiyat yolunda qat'i təvrənməy meniş gərəkliyini təşəbbüs qıldı.

0: günlərə baş quruş çəkilik şirkətinin baş direktoru Dong Yan müxbirə qımındaq dedi. 6-cı ayda 1-ci dərəcəlik enerji təjəş ünümüyə iyə ailə elektrik üskünələrə 15% dövlət yardım pulu veriş fəaliyyətiyə qatnaşdıq. Zavut yana nurgun yardım pulu veriş fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Ailə elektrik üskünələri seti veriş somısı 3000 yuan qiyasıla nəfis soğatla tən qımmətlik etibar belti alğıl boludu. Etibar beltinin qımmeti ən köp bolğanda 2000 yuan qiyitudu. Bu yıl kirgandan buyan Şinjan istimalını jallandırış məxsus hərəkətini çoğqur yolğa qoyub, ailə elektrik üskünələrinin konusunu yenisiga almaşdırış siyasətini sicil əlalaşdırdı. Hazırgıça ailə elektrik üskünələrinin konusunu yenisiga almaşdırış boyunca iltimas qılınğan üskünə 512 minə yetdi. Şixo şəhər əhalisi Şangjin yaqında bir yeni hava tənsigüti setib aldı. O, mündaq dedi. Öydeki kon hava tənşigüşünün şavqını çoğun, tok sərpiyatı yukarı, soğutuş ünümü yakşı olmağaçka bu qetim dövlətinin yardım pıldın paydılınıp, birinci dərəcəlik energiya tejash ünümü iyə hava tənşigüş almaştırıqlı gəldim. Dukanının itibarını dövlət yardım pılı bilan qoşup hesablısam, bırakla nəçi yüz yuan tejab, həqiqi nəp alıdıkən mən. Abdonim rayonluk Sovet İşleri Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavun Nazar Dongbo Abdonim rayonunun ammının süpetlik əqli iktidarlaşkan istimal derecesini östürüş ihtiyacını kandırış üçün 6. ayının 3. günü 2026 yıllık əqli iktidarlık aile üskünürlerini yenisik almaştırış yardım pulu beri siyasetini yolu koyalıqı. Siyasetinin küşki ilgi buluş müddetinin bu yıl 13. ayının 31. günü kişi davamlaşıp, Ənənəvi ailə elektrik üskünələri bilan əqli iqtidarlıq ailə üskünələrini yenisik almaştırış siyasətinin bütün rayonunu qaplaş işqa aşırılıdığanlıqını tonuşturup mündaq dedi. İstimalını ilgir sürüşüne xalq turmuşuqı nəfiyyət küzücü bilan birləşdirib, istimal buyumlarının konusunu yenisik almaştırış məsulat türünü kən aytdıq. İstimalçılar yer süpürdüğən maşini adam, əqli iqtidarlıq, Matun degendek, əqli iqtidarlıq ailə üskünələrini setib alğanda, pütüşüş bahasının 15% boyunca maliyyə yardım pulundan bəhrəmən boludu. Məlum bir tavarının yardım pulu ən köp alğanda 1500 yuan qiyitidi. Yana avtonom rayonunun məxsus məbləğini qolluq keltirib, istimalçılarının yeni avtomobil setib elişi və 6000 yuandan yuqarı yan telefon setib elişi qarta istimal yardım pulu verib atımız.
1: Stansımız xəbri. 90-cı növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi 6-cı ayının 25-ci günüdən 29-cı günü gecə Şincan Xalqıra yığın körgəzmi mərkizdə ötküzüldü. Caylardaki karxalla körgəzmigə pahalı təyarlı qılıb, əla süpətlik türlə, əla və xas məhsulatlarını ər tərəflimi körgəzmi qılıb, texmü köp ixtisad soğda əmkarlıqı asıl qılışqı tırışmaqda. İli Çönning Biotexniki Payçeklik şirketinin antibiotik arlıq maddisi işləb çıxırı seyxıda işləb çıxırış lingiyası bütün sürət bilən aylınıb, xizmətçi qadımla körgəzmigi qatnaşdırılıdığan əvrişkilərini saplaşdırış, peçətləb qaçılaş və süpət təkşürüş xizmətini ciddi işləb atatdı. Şirket tür başquruş və bilim mülük hukuki bölümünün başlığı Coğulu Muhbir Qımındaq dedi. Bu qitimki körgəzmiyi qatnış üçün biz Teosi Anat Eritromedisin, Serfalospora yürüşlükki və Penicillin yürüşlükki qatarlıq antibiotik arlıq maddalarını, yana birikmi biologiyaya alaqdır məsulat, Ergotin və UDCA xam materialı təyarladıq. Cungu Asiya Avropa körgəzmisiga qatnaşib, şirkətnin nəhayət yaxşı həmkarlaşış, almashtırış süpsigi egi bolishini ümid qilamiz. Bağ ormançılıqda inchki pishiqlashqa köngül bölüdigan Aqsu Gerlingkay Ekologiya meyvichilik şirkəti Cungu Asiya Avropa körgəzmisiga köp qaytim qatnaşdi. Şirkətnin baş direktori Wu Qishi tonishtirib mundaq dedi. Növbətdə kollektivimiz körgəzmiyi qatnaşdırıldığan tavarlarını pişiqlaş, peçətləb qacılaş və əvrişkilərini körgəzmi qılış, rədləş xizmətini bütün küçü bilən qanat yaydırubatımız. Biri sütlük yapraqca, sütlük çürük yeməklik, qaqla pişirilgən qaymaq, quruq meyvi yürüşlüki, almı qiqi, şeymey qiqi, yəni şeyxidi qurutulgan gülü qatarlıqla var. Bunların köpünsini bu il yeğindən çıqqan yeğin oralmalarqı oruduq. nosqısı yeni, zor küş bilen təşviqat pahaliydi təşkilləşke təyərli qılvatımız. Borçı nahiyasıdki Şincan Jingyao Weilei Pen Texniki Çeklik Şirketinin yılığı 1 milyard karat işləp çıxırıştırı Şujayının yukarı dərəclik yeğ material sahasıdki boşluğunu toldurdu. Şirketinin sex işləp çıxırışkı məsul direktörü Mao Fu Yong muhbirgi mündaq dedi. Bu yıl karxanımız almaz mikro paraşüki və süni almasını ibarət işki çoğun yadroluq məhsulatını Cungu Asiya Avropa körgəzmisi ki qatnaşdırmız. Üncü mərbayet zıbızın net buyumları, asaslıqı toyluq üzük və zakazlıq yığıb saxlaş həm soğukat qılışqı şiltalıdır. Sana sahasdə almaz kesiş və sılıqlaşqa, yana üzək arqılıq ısıqlıq tarqıdış, optik material qatarlıqlarqa. Almas mikro paraşüki, nazuk parkırtış ve qeylip parkılık ısıqlıq ötküzüş materiali qatarlıq türlerine şiltalıdı. Muşu saat kemrahla bilen kol tutuşup, əmkarlıqını çoğunqırlaştırışını ümit kalımız.
0: Emdi, mehri muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişanlıq yardım veriş ıznaları sahibimiz boyuca anlatış verimiz. İstansımız muhbirleri Wang Dong, Tang Shuechen haber kılıdı. Şanghay'nın Şincan'a yardım veriş davalaş etirdi. Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı bilen çoğunkur hemkarlaşıp, her millet amının hayatı sağlamlıkını koğdap, Cenobi Şincan'ın davalaş saklıkını saklaş işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı kuş koştu. Sıçvendin Şincan Kaşgar'ı işlegil gelgen Lih ve Yang'ın yakında o atıplık kol artırıya koç kavuti yürek kesle tuyuksuz kozgulup, Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı ciddi elip verilip, kutkuzulup, davalap, nöbette hayatı kavipten kutuldu. Li Huayyang'ın oğlu Li Wenyu muhbiri gımındak dedi. Bütün operasiya ilgirken bulup 13 saat davamlaştı. Nait 13'lük boldu. Dadam kes saat 2'den 10 minutla ötkende hoşuğu geldi. Menimce bu doktorhana intayın kaltısken. Onlarga intayın kayıl boldum. Onlarının dadamga işkinci kıtım hayatlık bergeldikiden intayın minnettar men. Atıplı gol artırıya koş kaviti yürek kesli. Bir kıl eğir yürek kesli bolup, hepti işçi de ölüp ketiş nispeti 90% giydud. İlgiri Kaşgar vilayeti de bu kesellikini kutkuzuş davalış ıhtıdarı bolmağaçka. Şujaydaki bimarla fakat Ürümçi şehrine verip dava almadı. Yol yırak kavip hatırı yukarıydı. Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı yürek kökrek taşkı kesellikler bölümünün muavun modiri İlhamcan Abduniyaz muhbirga. 2023 yılından başlap Şanghay'dan Şincan'a yardım verişke gelgen doktorlarının kolluşu da bölümünün atıplı gol artırıya koş kavit operasyasını müstakil kılış iktidarının hazırlık aldıkı hem de köp kılı yürek kesli operasyası kılıp bakmaslık tarihiğe hatimi bergenlikini eğitimindak dedi. Memleket boyunca atıplı gol artırıya koş kaviti yürek kesli bimarlarının operasyadan kiyinki oturucu hayat kılış nispeti 75% etrafı da. Bölümümüzde növetki hayat kılış nispeti tahminen 70%'den 73% kişi ağırlıklı bolvadıdı. Növette bir tıplı gol artırıya koş kaviti yürek kesilini davalaş, tuğumu yürek kesili bimarlarının kökrekin etiş operasyası, kapkak almıştırış operasyası katarlıklarını müstakil tamamlayalayımız. Şanghay'nın Şincan'a yardım veriş davalaş etirtinin bölümümüzü kılgan yardımı hakikaten intayın çoğun. 2010 yılından başlap, Şanghay ixtisaslıqla ömüki, baylıq ömüki, türü ömüki, mulazimet ömüki təşkillə şəkildə. İlgirkin 6 türküm 11 qetimda 244 davalaş mütəxəssisini Qaşqar vilayətlik 2-ci xalq doktorxanasına yardım verişki tallab əvətib, doktorxananın texniki yenilik yartışda köp nöqtədən bösüş hasil qılışı küç qoşub, köp türlük davalaş boşluğunu toldurub, yeni texnika yeni türdən cəmi 195 türünü qanat durdu. Bunun için de Şincan boyunca tüncü 23 tür, dünya boyunca tüncü 4 tür bulup, eğişip yügürüştün, yitekleb yügürüşkisi bulgan halk işini şıkaşırdı. 2025 yılı Kaşgar vilayetlik 2-ci halık doktorhanasının ambulatoriyede kesel görüş miktarı 900.900 adam kıtımı yetip, 2010 yıldakinin 6 eseyi yakın köpeydi. Operasyonu tamamlaş miktarı 20.600'ye yetip, 2010 yıldakinin 2.14 eseyi açtı. Şanghay'nın 12. Türküm'de ikilik davalış mülazımeti ıhtıdari, pen tatkikat fikir yolu, yukarı okutuş seviyesini umum yüzlük östürüp, davalış, okutuş, tatkikat,

0: başkuruş katarlık cihetlerde küçep, doktor hanımızın ıhtısaslıkla koşunu kuruluşunu yanımı yükseldirimiz.
1: Stansımız haberi. Bintan 5-ші шесі Шуанхэ шәрдін Москва қатнайдыған Джонгу Еуропа нөпәчі поезының түнжі елгі чықш мұрасыме. Түнігін Шуанхэ төмір ел мақсус лингиясының үйік транспорт вокзалды өткізілді. Бұл Шуанхэ шәрдін Еуропағы бейбасты қатнайдыған халықра төмір елінің тұташтырылғалығыдың дерек берді. Bu qitim Şuanxı şəhərdən Moskvağa bardığan Jongu Yevropa növbəçi poyizığa 55 yük sanduqlıq ailə elektr üskünləri qaçılanğan bulub, ümumi qiyməti 15 milyon yuandan aşıdı. 7 gündən kin Moskvağa yetib bardı. Şuanxı tömür yol məxsus liniyəsində 2025-ci ilin 12-ci ayda qatnaş başlanğandan buyan Guangzhou, Yöyən qatarlıq xalqara quruqluq portlar bilən birləşib bərkətlənib, dövlət içi növbəçi poizini cəmi 18 qitim qatnatıb, toşluğun umumi yükni 10 min tonnadın, mal qımmetini 50 milyon yuandan aşırdı. Jungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirkti, Alatov Voksali Texniki Bölümünün Ticaretki Məsul Direktori Shi Yu növbətdə, Şuanxı Tömür Yol Məxsus Liniyasının Jongu Yevropa Növbəç Poizi Toşuş Noxtısığa rəsmi kırgızıl gəldikini tonuşturub mındaq dedi. Mal mənbəsini təşkilləş, vagon zakaz qılış, vagonu qaçılaşdını tartıb, yürüş-türüş kiçi bütün cəryanda diqqət qılıb, kontrol qılışını yolu qoyub, xeridarlar yoluqqan məsillərgi qarta təşəbbüskarlıq bilən yardan berib, mülazmə süpti və xeridarlarının razı buluş dəriyicisini əqiqi östürdük. Bintan 5-ші шесі Шуанхы шәрі Джонгу Еуропа Отрасия нөбәчі поезларының қатнаш қитім саныны сыжыл зышлаштырды. Шынан бән білі, Шуанхы төмір ел мәқсус лингезді ұлап еткізіш бойчы еғіш, тарқтыш, төмір ел қаридісі бойчы нөбәчі поезіні бекітіш, Джонгу Еуропа нөбәчі поезі ташыл үк автомобілі қатнышы бірләшкен торыны бәрбағылып, Шуанхы төмір ел мәқсус лингезіні кәс паалды толық, транспорт күші етерлік, тәсірі кәң универсал, көпқыл шәкілдегі бірләшімі транспорт түгін мәркіз қылып құрып чықты. Şuanxı şəri Jingchu məbləq seliş tərəqiyyət çəklik məsuliyyət şirkəti əsaslığı Jongu Yevropa növbəç poyezdiki mallarını şu cəydi yığış kəsbini üstəyə alğan. Şirkətinin baş modiri Su Kalin mündaq dedi. Bu ilin keyinki 20-də 2 gündə 1 poyez, ya ki 3 gündə 1 poyez qatnatışını əməlgə aşırıb, daimliq toşuşunu tamamlab, keç gündüz üzüldürməy məşğulat qılış ehtiyacını qandıralayımız.
0: Stansımız qabri. Maşinasazlıq elektron məsulatları, kündürlük turmuş boyumları lıq qaçlanğan Jongu Yevropa növbəçi poyezi 6-cı ayının 14-cü günü Alatov vokzaldın Polşanın Malasivichqi yürüp getdi. Bunun bilən bu yıl Alatov tömür yol portu arqılı qatnağan Jongu Yevropa Otrasiya növbəçi poyezi 4000 qetimdən eşib bu nişan buldurqıdın bir ay burun orındadı. Hazırı kadar Alatov Tömür Yol Portu arqılı qatnaydıgan Jongu Yevropa Otrasiya növbəçi poyiz liniyası 128-gə yetib, Germaniya, Polşa qatarlıq 21 dövlətki tutaşdı. Toşidigan yük türü, avtomobil zapçasları, maşinasazlıq jabdukları, elektronlıq məsulat, kündülük turmuş boyumları qatarlıq 200 netçi türgi yetib, çigra halkıgan transportnın təsiri küçü sıcıl açdı. Şinjandaki tömür yol tarmaqları Jongu Yevropa növbəçi poyezinin yuqarı ünümlü qatnışığı kapalatlı qılış üçün aldın almaştırıp qaçılaş, aldın qrupulaş, aldın toşişini yol qoyub, növbəçi poyezinin ən çox qrupulunuş sanını 55-ə, söyrəş eğirliğini 3000 tonluğa yetküzdü. Növbətə Alatov tömür yol portuda künüge oturu hesab bilən 24 qetim növbəçi poyez qatnab, bir gündə ən köp bolğanda 36 qetimgə yetib, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yartıldı. Jongu tömür yolu Ürümçi İdarisi Qoroyi Çəklik Şirkəti, Alatov Vokzali Yürüştürü Sexinin modeli Çin Cibin Muhbirgı mındaq dedi. Poyez bilən malını tapşırıb eləş, yetküzəş, mal almaşdırıb qaçılaş, talonunu tərcim qılışdan ibarət üç çox açqışlıq qalqını çın gözləb, məşğulat qılmaydıqan vaqtını sıcıl qısqartıb, poyez, mal mənbəz qatarlıq əməli əhvalıqa sasən, işləb çıxırışın təşkilləş layihəsini udullıq əlalaşdırıb, növbəçi poyezlərinin qatnaş ünümünü üzləksiz östürdük. Alatov tamışnısı Universal Kəsib 1-ci bölümünün 1-ci

0: Hürmetli radio dinleyicileri, Brügge Tiyatr Tötkatnan Sanat Radyosu'nun bevasitasıyla tutulup atkan tan tarbiya ve sağlamlık programını da onlaştıratınız.
1: Bu programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqa atsi Sloşi Tengdir Naskadan dağlatılıdı. Programımızın Sloşi Teng atsidim anlaşılan karşı alımız.
0: Anne dostlarımızın kegem şarlığa karıp bakayla. Yedin kuş kapsız karşı alımız. Ben bu programmalarını yaktırıp anlavadım ben cümü dapdı rahmet. Bahıt isimlik anlayıcımız mı programımızını yaktırıp anlayıptı. Yadıkar, hoş kapsız, Yenşan Şinjan'ın bekindeki küçük yol tosılıp, hışının aldığı berip durdu. Onun başka Abdükerim efendim bu programımızını yaktırıp anlayıp güldesilerini evet edip durdu. Rahmet sizge. Kaynandakta dostlarımız deyikti ona dağımlıq tentarbiye haberlerdi bolsın.
1: Dünya əmala qapqıtıp ləvhə talışış müsabıqısı da dövlütümüz ərlə ayarlı komandası çempion boldı. 6 ayının 1-ci günü 2026 yıllık Dünya Əmala Qapqıtıp Ləvhə Talışış müsabıqısının Əl Qulğuş müsabıqısı Xangçoda ötküzüldü. Dövlətimiz ərlə ayarlı komandası ayrım-ayrım halda Qırmaniya komandası bilən İsrailiya komandasını yenib tənli çempion boldu. Bunundan ilgirki 20 Əl Qulğuş müsabıqıdan keyin dövlətimiz ərlə ayarlı komandası 2028 yıllık Los Angeles Meyplar Olimpik Tənərkət müsabıqısına qatnışı salahiyetini muqumlaştırgan idi.
0: Əmala Qapqıtıp müsabıqısı məxsus körüş tosalğısı ba tənərkəçilər üçün lahiyələngən kollektiv tənərkətdir. Müsabıqıda tənərkəçilər köz tosqış taqıb, işçigə qonqıraq orıntılğın topnın avazıqı tayinib, yölünüşkə hökum qılıb, topnı tosudu və etişini tamamlaydı. Müsabıqı meydanı tamaşıbıllardın cimcitliqni saqlaşını tələb qılıdı. Tənərkəçilər bolsa cimcitliq içirə üç toplab müsabıqını tamamlaydı.
1: Bu qitimqi müsabıqını Xalqara Əmala Təntərbiyə Birləşməsi məsul bulub ötküzgən. Cüngu Meyplar Birləşməsi, Cüngu Meyplar Olimpik Komiteti yetekçilik qılgan. Cırcan Ölkülük Meyplar Birləşməsi ötküzüşünü üstüge alğan. Dövlətimizin qoşqanda Amerika, Əngeliyə, Argentina, Braziliya qatarlıq 20 dövlət və rayondan kəlgən 32 komanda 192 tənərkəçi müsabıqa qatnaşdı. Bunun işçidə dövlətimiz komandası cəmi 12 tənərkəçini bu müsabıqa qatnaşıqa əvətdi. Bu müsabıqının tonca qitim dövlətimizdə ötküzülüşü hesablanıdı.
0: Dostlarımızın kəgən uçurla qırapaq ilə, mana proqramımız tügəy digən vaqtda, mana bizimki işki anlıqçımız, payda boldu səhər bulbuladımız bilən, Qaysar ayalı simrikadımız, xoş kəpsilə qarşalımız, gerçi keçik qalğan bu sağlamı, ləkin siləni yanlam qızıq qarşalımız, ilqar malım bir 6 sekundlıq körünmü çastot əvətibdi, kör baqam noq.
1: İlgar malım, Gülşen ara köçelerde
2: neki? Kızıl bayrak yolu yollar ava, ne? Qolcudun yol hareketi.
1: Kızıl bayrak yolu ki.
0: Rahmet, rahmet. Qolcu şundaq bir xil salqın.
1: Salqın jiraya bir xil.
0: Yamğur yağırken emas mı?
1: Yamğur
0: vakken. Yamğur yağırken, qolcudaki dostlarımız.
1: İlgar malım, hoşup gette yakıcan.
0: Qani, qolcudaki dostlarımız ondaq olsa, mışı, sırtlan çıqan çara, küllük elevleşini unutamak istedim.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata-anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iskılıb.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnaş sanat radiosundan bevasitə anlatqan tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı.
1: Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı aptisi Siloşa tinglamas qadamdə anlatılıdı. Proqramımızı Siloşa tin aptisidim anlaşılan qarşı alımız.
0: Hoş dostlarımız, amlik edəmlərimizdə savatlanı deyiqtanla aqsınğan bolsaq, Алды билан аңлуучуларыбызга мушу чени кыштын кийин дархал күйүнмастык тогрусурке бир саватны сөзөп берейли.
1: Болду. Чыныкканда баданнын ысыклык хасыл кылышы ишип, жүрөк ритми тезлешип, тер парга айланып, тери кан томурлары кеңейип, мускулну нишан кылган кан көбөйдү. Чыныкып болгондон кийин бул кыл акыл яны бир мезгил давамлашыды. Тери яна өздүксүз халда сырткы ысыклык таркытыды. Кан томурлары кеңейиш алатыда туруп, каннын ыкыш мактары көрүнөрлүк ашыды. Bu, bədənin başqa caylarda ki, qanın iqiş miqdarını nisbi halda azaytıb, qan besimini tövəllətidir. Əgər bu vaxtı yuyunsa, terdəki qan tomurla yanımı kengiyib, qanın iqiş miqdarı yüksək dərəcədə mərkəzləşib, qan ayrılış bilən münasibətlik mühim əzala. Məsələn, yürək ya ki, çoğun meyəgə qan yetişməsikini kəldirib çıxırıb, qan besimi teximi tövəlləb gedidu. Yürək meyəgə qan tomur kesəllikləri, tad zaman yürək kesili, yuqur qan besim kesili balla bunanqı alahi diqqət qilishi kerek. Çınıqışdın kiyin köpçülük əstigə kiliş xarakterlik aram elişi, bədən çınıqışdın burunqı halatigə kəlgəndin kiyin andın yuyinişi kerek. Sonun temperaturisi 35 Celsius gradustan 37 Celsius gradus qıcı bosa muhabıq boludu.
0: Yaz pəsildən yeməklikdən zəhərlənişinin aldını eləş gərək. Həm də müşəxdik ki, savad ne deyik tanlaqsınımız? Yeməklikdən zəhərləniş, həm də yaz pəsildə köpürə köyürüldü dostla. Yeməklikdən zəhərlənişinin aldını eləşdə aldı bilən, yeməklikdən bakteriya, ximiyəlik, zəhərlik maddala bilən bulğınışıdın saxınışımız gərək. Yeməklikdən toluq qızdıb, onundaki kisəllik bakteriyası və parazit qurtlarını təl tüks yoxdışımız gərək. Xan və pişik yeməkliklərini təyərləqəndə və sağlığında ayrı etiş gərək. İçib qalğın tamaq qorumlarını ısıtqan denkin, yeyiş. İçib qalğın təmi özgərgən yeməkliklərini yeməsləkimiz gərək.

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmini çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bəmi? Biz bilən muğnişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səpirimizdə biz sırdaş.
5: Hörmətli radioanlıqcı dostlar, aldı bilən havarayı toğrısıdakı bir uçurni deqtanlağı sunaylı.
6: Şincan Meteorologiya Stansı yuqori temperaturadın seriq agahlandırı signali tarqatdı. Mülçərlənişçə 6. ayna 20. günü Gündüzgəcə Şərqi Şinjanda 6-cı ayın 21-ci günügəcə Cənubi Şinjan oymalığı, Şərqi Şinjan tüzlənglik rayonlarının köp qısım və Tianşanın şimali etikidəki qısmən rayonlarda 35 Selsiy gradusdan aşıdığan yuqori temperaturalı qavarayı görüldükən.
5: Bunun içində Bortala oblastının şərqi, Qarmay şəhri, Şixənzə şəhri, Ürümçə şəhərinin şimali, Sancı oblastı, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastı, Turpan şəhri, Qomul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda yuqori temperatura 37 Selsiya gradusdan. Qarmay şəhri, Turpan şəhri, Qomul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda yuqori temperatura 40 Selsiya gradusdan. Turpan şəhri, Qomul şəhrinin qısmən caylarda temperatura 45 Selsiya gradusdan aşıdıkən. Kən radioanlıqcı dostlar üçün əskərtimiz ki, sıq ötüb qılışdan saqlanış, ud işlətiş bixətərlikigə alaydı diqqət qılğaysılə. Hörmətli radioanlıqcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu.
6: Ürümçidə yenə iki cayda istirahat köngül içiş sorunu köpəytildi. Bu il Ürümçi şəhəri Ayvanatlar Bağçısı, yəni Cənubi Bağçının şimali rayonu, Su üstü Bağçısının şərqi rayonu ki qısmən reşatqılarını çoğub ilivitib, reşatqılarını çoğub ilivitib yeşillaşdırış, yeşilliqni xalqqa qaytırış boyunca özgərtiş quruluşunu sıcıl alğı siljitib, boşdulğan boşluqdan faydalanıb yeniden işki esil saylı bağçısı barpa qılıdı.
5: Hazır Şinxua Cənubi yolu və Yeni Avat yoluğa yaxın rəşatqılar bütünlüy çuub elib edilib, bağçının əslidəki pasili işçigi sürülüb rədlik taraytıldı. Boşdulğan rayonğa qolluq dərəx, çatqal və hər xil gül giyahlar tikilgən bolub, nəx meydanda 6 işçi quruluş qılıb atatdı. Kölümü 6 mo kelidigan bu saylı bağçısı dəstəbki qədəmdə şəkilləndi, umumi quruluşunun 6-cı ayının axırda umum yüzlük tamamlanışı mölçərlənməkdə.
6: Xalıq turmuşidiki oltıraq rayonlar zic, daimi turuşluq nüpus mərkəzləşkən. Əslidiki ammivi işillik baylıqı yetərsiz. Strahat paliyyət meydani kəmçil buluşdak yetərsizliklərgi qarata, Suusti Baxtisi Şərqi Dərvazı Təvəllik rayonudiki 10 bütün 119 mu rayonda reşatqlarını çoğub ilivitib işillaşdırış, süpətini östürüş, özgərtiş xizməti qanat yaydırudu. Bu türdə 126 metr uzunluqdaki reşatka çoğuytilib, yeşillik kölümü 2959 kvadrat metr. Qatıqlaşdırılğan yer kölümü 4491

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpranızı bir sırdaş proqramımızına anlavadısılar. Onda bosa, veşin supumuzga kəgən uçurladın, dostlarqı yetküzəylik. Mau qandagayını körəp baxımqan dostlarımız qandagay kəgə vaqtta berib, bir körünla bosa ballarını apırıp muşu hayvanatla toğırsıdiki bilimlənim o. Şüya türüp sözləp bəsənla düşən dürüşlər başında mı? Əri bir muşu hayvanın ki, məsələn, yaşaydıqa yerdə, taxtılada düşən dürüşlər bə, muşla boyca dəp bəsənla ballanın mı biliş dairisi nait kəngiydi. Andan dostlarımız mavi riyasətçiləgi çaxçaqqağa vaqtda dostlarım da bir özənla, gəp sözünlərini yaxşı uyuluşub çaxçaq qılınla. Bəzi vaqtda çaxçaq pək işib gəsim o, tazı yaxşı bulmaydı cümü. Biz həm də özərə nait de yaxşı dosub gəttik anlıqıcı dostlar bilə, likin bir xil sorundaki çaxçaqlarını qıb qoysanla taz yaxşı bulmaydı. Gəp sözge diqqət qılaylı, mədəni bulaylı. Bunda çaxçaqlarını biz onun Vişin Pintəqimi əvətmanla bulamdı. Şirəliyinin uçurba. Qandağay digən buğunun Max Broskən o da uçur biribdi. Şundaraq çüyənsanızın buldu iş qılıb dövlətli boyunca birinci dərizi qoğduldağan hayvan çoxun bir körüşkə ərziydiğən aşındaq. Əslim, mındaq gəndə ədəb, mın anlıqandın bir köyəgən əlaşında mı?
1: Verib, körüb.
0: Körüb, kəsanla buldu dostlar. Yaxşı uçurlarını sizləgi yetküzdük. Şinfo simlik dostumuz, qandağay qoydəkli mərəydik ya, bir qaraşqa, işəkki bir qaraşqa buğu oxşaydik ya, dəb uçur biribdə. Abay, biz təsvirləb bəsək, dərhal tordun tipib körüb mana. Mındaq bir hayvan gən dəb bizgə əvətibdü. Demək dostlarımız aşında torladın körüb baxsanla buludu, həm də kəp boğuca bir körüş imkanı idi boğmaya qalsa şunda, amma öz anlanan biliş dairisi kən idi. Şəxsən mən mu qandağayını körüb baxmağan.
1: Mən mi körüb baxmaq
0: kəmək? Oxuş çəriyanda səl tur proqramdan çüşüb mən mi bir tordun izləb körüb baxay, digən ideya kəp qaldım qo.
1: Onda o tordun kömək siz anıyaqsa şu ballan ilib aşu hayvanatla baxsıq berin.
0: O qandağay ma ürümçi kəp boğucu tordun kögəş duramə?
1: Kögəş du ilaqı bir xil həm də ilaqı cinşi bolsun deymən qom daq görbə. Mandaq hayvanat gəndə bu qandağay digəndə kimdə bir azraq.
0: Ya tunuşturuşladın ki minam pek kögüm kəp gətdi. Zadı şu vaqtına özdə qıvətmisəm. Bumaydı.
1: Çoxum görmə dəmsə.
0: Ma Mamut Şuygo deyən isimlik dostumuz şunda mı meybağla pişqan gilaslanı əvətipsiz həm də adamın eğizəğə su gəltürüb. Hazır tazı qılasla çıxdığı vaxtı ya Qashqada. Hey oxşab getgen qılasla mana meybağla pişib getgen Gülqəmərdən uçurba. Aw boyatınqı proqramda uşurjan bilə Ruşan Gül allı qaçan kep bop dörümçigə qandoğay dedi qo deydi. Kepdu yeni əzalanı kütüb aldı dedi qo.
1: Kep bopdu mana.
0: Kep bopdu dostlar. Demək hazır texi içibitilməgən oxşaydı. Şunda mı hazır? Bağçı rayonunun türlük təyyarlı xizmətləri pütüb, ayırıb karantin qılış, qotdan paliyyət meydanı, ancımın salamətliklərini təkşürüdü. Şunda yolda kiliş cəriyanda olam çarçaydı dostlar. Andın mağı yeni muydqın maslışıqı mı bir neçə gün vaqt getirdi. Məsələn, biz mi bir ürümçədə çoğun bulub, ürümçədə turub, andın başqa bir yurtqı basaq, azıraq bir yəkləb qoyduğun avaları işlə körülüb qaldı əməs mi teyirlərimiz qıçışıb şunda mı?
1: Doğra.
0: Əm de kilib bərək quru maslışıb boğandın kiyin, əm de normal muşu kən körülməlləgə açsaq bulu dikə, digə vaqtda verib gözənlə buldu dostlar,
1: Ma dostlarımız dövlətli izıqıdı ki, ismin sorab dikəm əvət qoydu mə ayrımalda.
0: Şu buyicə
1: Kırgüzüb.
0: Kırgüzüb gözənlə buldu gəcəm o dostlar. Amangüldəydi, Tukqala Qashqadın bağdın qılas əvətkə mürabba qıldıq, bəh bəyiz obdu, dəb. Biz gəmə Qashqadın Tukqala əvətibkə qayısı günü yigən tuk.
1: Şunanlı, bilibsizdə qılasdan pişidiqa vaxt oldu, dəb.
0: Qılasdan pişidiqa vaxt oldu, nonsuzdugə rəngi qarablı bildiq, acayib məybaqla pişib gedib dəməsini
1: Qashqanın qılasdır.
0: Hazır bir əqqür axırlaşıb qaldım ki, hey Qashqanın qılasları bəh tatlıq.
1: Tatlıq,
0: Şincanın meyvələr bəh tatlıq o dostlar. Hər pəsildə pişqan meyvini çoxum yanlacımı şu pəsildin özü də.
1: Çıqıra xop qaz mürabba qıvəsim o.
0: Buludu. Əbə qılışqı vaxtı yetmə gəllə, əmə xınçandıqı dukanlığa verib asım buldu.
1: Asım buldu,
0: Mən şəhədə bir dukanda alım, Nəmə eylik mən sizi dəbbədim qaldan qatımlıq proqramı da?
1: Eylik şatlıq şatlıq.
0: O şu dukanda mana mürabbanın alamət pəyizləri var.
1: Qılasları yaman pəyiz, qılas, eylik malina mürabbanları.
0: Vay süzmələri, malina, qılas, ürük, biyə.
1: Həmin yəpək sizdə?
0: Həminin bə, mən ətdiqəllik naşdığı bək əhmiyyət verimə. Bizdə o öydikilə məxsus 20 saat oturub naşdıqıl dəməz mi? Şu öydikilər üçün bəsən əhmiyyət verimə.
1: 20 saat oturub naşdıqıl?
0: Oy, naşdı digənli, huzurlunub oturub naşdıqıldı.
1: Sizdən bu qipanız qarğanda ədə, o cozunuzda mürabba,

0: süzme, kaymak, nan, onun için kuruk yel yemiş, etken çay, sınca, hemisi var kendi.
1: O çöçeknin süzmüsün pek peyze şu dükkandaki. Şeyi berip inanlaçı dostlar, rast peyze cümle, özem elip, tembek tetip kakaçkanda mürabalarından çok kentliliği şeker miktarı tüvenemez mi?
0: He.
1: Semir tüvetmeydi şu an pat pat, şeyi berip tükken aman toluklaydıgan gibi. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bosa uçurlani, muşinçilik onlayli dostlar. Emdi muşu radioni telefonda anlasaq bulat digen dostlarımız. Veyşin supimizga, hazır sizler uçur yolla batkan supimizga. Bir rakamın yolu sanlas, lagi bir arvema bardo, şu arvema arqılıq, savma qılış arqılıq.
0: Doğra.
1: Siluşi ten apçimizni çürvalı sizler. Qatnaş digen köznak kirsanla, muşu 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını. Anlayalı sizler, andan 7 gün içidik ya.
0: Hmm. 7 gün, bırak dışı.
1: Programlarını mı kaytanlaş imkan etdi, bah.
0: Doğru.
1: Onda bu suçurlarımız davamlıqtı yıqtanladı boludu.
0: Şincan, Tunji Türkümdeki Erkin Soda Sınaq rayonlarının birleşip hareketlenip Yenilik Yartış rayonu kuruluşunu umumüzlük başıldı. Bortala Mongol Abdunum Oblasti, Sancı Huyzu Abdunum Oblasti, Bayınğulun Mongol Abdunum Oblasti, Aksu Vulayeti, Şihanzi Şehri Kuruluş Dairesi'ye kırgızılıp, Cungo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonu 3 çoğun tevallik rayonu bilen 3 koşulgan 5 içivitiş yeni endisini şekillendirilip, bütün Şincan'ın yukarı seviyelik sırtkı içivitiş orunlaştırılmasını yanımı mükemmelleştirildi.
1: Onda bu soruşturlarının yanı devamlıq yetküzeyli bu yıl kırgendim bu yan Şincan'daki ayrı durumlarda yolucular miktarı devamlıq işe altını sakladı. Birinci aydan beşinci ayıca Şincan ayrı durum Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin yolucu tutuş miktarı 20 milyon 920 bin adam kıdımı yitip, Bultırgı Oxşaş Mezgildeki'den 7.10% aştı. Bunun için de Örümce Tianşan Xalqara Aeroportu'nun yolucu tutuş miktarı 11 milyon adam kıdımı yitip, memleket boyunca ayrı durumlarının rətler tipi de 13-cü orunğa çıxdı.
0: Yaqında Ürümçi şəhərindəki 2 ülgü körsütüş tipindəki igilik tikləşkə yetəkçilik qılış mülazimət punkti, yəni şəhər igilik tikləş mehmanlar yığılış sarayı rəsmi işə kirişdirildi. Bunlar ayrım-ayrım halda Tianşan rayonundakı çoğ bazar, Saybağ rayonundakı Xotan 2-ci kostudan ibarət 2 çoğ igilik tikləş toplaşqan köçə rayonğa təsis qılındı. Bunundaki məqsəd bütün zəncirlik igilik tikləş mülazimti sistemisini bərpa qılıb, igilik tikləş arqılıq işqi orunlaşdırışqı törtkü bulub, köçə rayonunun ixtisadi hayati küçünü urğu tüştün ibarət.
1: Qadirlik radioanlıqçı dostlar, Veyşin supamızğa kelgan uçurlardan dostlarğa yetküzeyliye, Amangül dəbdun neme degen noştığa əhmiyyət bersizey, mən ballarımğa tayyar qılıb, yanla adab qoyub özüm işqi qaç, onu bunu yeymə, sizdə ügensən buldukken, oltırıb naştı qılay dəb uçur beribdi. Əmdi, mən mu şu, öydikilədən ügensən buldu dəb özəm gidəyimə, ayal kişinin işi biraz köp ətdigən də, məsələn, ballarını tayyar qılımız digən dək, şun da mu, ancı münca ətdigən də işlerimiz çıqraq qop qaldı, likin, mədən qarısam, Aşı öydikilənin adeti toğır ki, bu şu naştını naiti özünü tutup ölüp yarım saat burun, burunraq kopsaqlı bulduğu aşşamaz mı?
0: Doğru.
1: Oğumuzdan burunraq tursaq, oldurup aşında, şunla peyzi muziklanı kop koyup kıldı tıxı, naştını.
0: O yaman huzurunu kılıkken o naştını.
1: Ət digendeki keypiyat yaxşı buldu, bütün hüceyrimiz hoş buldu dostlar. Onun
0: Doğru.
1: başqa ət digini yaxşı yiyiş, çüştümü kuvvetli yiyiş keştə.
0: Normal. Bosa şu.
1: Bosa. Əm də eləqə tamaqını çöy dostlar, keşke bək kuvvetli yiyişinin aldın alaylı, bək göş kavab, da eğir tamaqlarını çüşkə uğurlaşdırsaq buldu. Keşke yenek bolsa, əm də bir yemisək bulmaydı. Ləkən çoxum yenek tamaqlarını yiyip köpürək hərəkət qılaylı dostlar.
0: Çifin bu odab qoymuz, toydun mu odaysa, yedim işgülüb.
1: 70% toyulsaq buldu qosqımızda dostlar.
0: Doğru.
1: Aşta qılsaq salamət bulumuz. Naştıq əhmiyyət bireyli dostlar. Naştı qılış adeti digən acayip muyum bir günlük energiya naştıdın kildu. Hüseyin can, dəbdü də əsli mündəkən də naştını yaxşı qısaş da şox-şox tuğulu oldu ki əməsmə dəb uçur birübdü. Əlbəttə aşta buldu dostlar.
0: Doğru, o siz mi naştını aşta qısınız şox-şox bulsuz aşta bir gün?
1: İnergiya bilen təminləydiğən tutsa, ətdi gəldik məşrədikən bir günlük energiyanın mənbəsi dəb qoydikən. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, onda bu su, köğul aramalığa imincan yüz borulğan şəhla közün namlıq naxşını sunumuz.

0: Dostlarımızdan Nur Mehmetcan, Abdikerem, Sacide qatarlıq dostlarımız mı bakene, mana radio aldıda. Nur Mehmetcan degen dostumuz mu? Yoluk cürbəge oxşaydı, avazlı xüçürke anla paqayliyə.
1: Ama baharlı odun gəlki, ama ki not sürüsü aldı, gəlkini dostlar çıxdı.
0: Buldu. Rəhmət dostlarımız mı? Yoluk cürlərdə önümlü faydalı qaysan onu başqa yine. Abdikerem degen dostumuz, Çim Aşan yolları, 104-cü yolları, 104-cü tuan yolları ravan kende puçur berip duya rahmat tapşur bolduk.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıbdımız. Uçurlağı bir qarbi təyli. Uçurlağı qarısaq, kəlgüsüm üçün Bulbul Qoya, Abdikerem qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızı yetküzümüz. Örümçədə ısıq qanını küç ulap yetküzüşünün axırqı noxtısı bulmaydı temisidiki bütün yıllıq haqsız qan taqdım qilish yürüşlük təşviqat pahaliyeti başlandı. 6 ayının 14 günü, 23 qatımlıq dünya qan taqdım qılğıcılığı günü. Örümçə şəhrinin ısıq qanını küç ulap yetküzüşünün axırqı noxtısı bulmaydı temisidiki bütün yıllıq haqsız qan taqdım qilish yürüşlük təşviqat pahaliyeti başlandı. Şu günü Xuyca Dəvr Meydani, Beijing yolu dokunuğa təsdiq qılınğan asası yığın meydani adamlar bilən lıq toldu. Pidayla kəgən ammini qızğın yetəkləb, ulağa ilmi qan təqdim qılış savatları və alaqadar siyasətlərini düşəndirdi. Həm də birlikdə oyun oynaşqı qatnaşdı. Nurğun şəhər ahalisi məsələ sorab, əhvalını düşəngəndən kin, təşəbbüskarlıq bilən qan təqdim qılış optimi bolğa çıxıb, qan təqdim qılışqı qatnaşdı. 26 yaşlıq Liu Xauxau hərbi bulub, bu onun 10-cı qədim qan təqdim qilişi idi. Xınandın kəgən bu kilişkən yigit, bilikini bimalal suzub, külüb durub. Mən 18 yaşımdan başlab qan təqdim qilişqi başlıqan. Cıncu şiənlədə qan təqdim qilib baqqan. Isıq qənim arqılıq, ihtiyaclıq adamləgə yaxşı könlümünü yetküzmən, dedi. Bir cəddi saxlab durğan vəymək toşuqcı yigit Ərapat Abduvayid mundaq dedi. Mən müşiyədə vəymək toşuymən. Təşviqat pahaliyetini görüblü kəldim. Bu, minin üçüncü qatım qan təqdim qilişim. İhtiyaclıq kişiləgə yardım qilişini ümit qilimən. Naq meydandiki çoğun ekranda bir qrupa sallıq məlumatla pijğırım ısıqda çaxnab duraddi. 2025-ci ili Örümçi şəhirdə 72 min adam qatım qan təqdim qilişqi qatnaşdi. Qan təqdim qiliş umumi miqdari 115.800 birlikkə yetdi. 1926 qan təqdim qılğıcı və 27 pidayı 2024-ci 2025-ci illik məmləkətlik haqsız qan təqdim qılış töhfə mükafatı namzadları tizimlikiga kirgizildi. Şu günü 14 adam ısıq qan töhfə mükafatı, 6 nəfər adam ısıq qan avangard mükafatı şərəf guvahnaməsiga erişdi. Şunun bilan bir vaqtda 4 mehir şəfqət karxanasiga ommaviy mənfəətdarlıqni qollaydigan urun deb nom berildi. 5 nəfər nüfuzluq qan təqdim qilish vəkiliga şərəf guvahnaməsi və gül təqdim qılınıb, ulanın köp yıllardan buyan qan təqdim qilishda çıng turib kelyotgan ülgülük royiga hörmət bildirildi.

Dostlar dövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydın aldım məlumat anlayımız. Örümcədə hava bulutluq, temperatura 24-33 gecə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-32 gecə. Çöcəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 20-30 gecə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 20-31 gecə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 21-32 gecə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 25-33 gecə. Kuytündə azraq yamğır yağdı, temperatura 24-35 gecə. Şeyxanzada hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 23-34 gecə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 26-35 gecə. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 24-39 gecə. Turbanda hava bulutluq, temperatura 32-39 gecə. Korluda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 15-34 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-33 gecə. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-33 gecə. Örümçidə hava bulutluq, temperatura 24-33 gecə. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qalbiga güzel arzusi teklanib, kukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atigarliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 6 ayning 17 kuni, chorshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 5 ayning 3 kuni. Qadrli do'stlar, fursat hammalarga bor. Agar fursatdan chang tutolmasangiz, boshqalardan og'irnib yurmang. Buning sababini faqat o'zingizning texmo munavvar bo'lmaganligingizdan ko'ring. Vaqtni behuda o'tkazmang. Vaqtni qadrlagandilar, undan hayotning sifatini o'stirgili bo'ladi. Shunga har vaqt o'zingizga badal to'lagandilar, undan usul olg'ili bo'ladiganligi. Ijtihodlik, tirishchan odam bo'lish kerakligingizni eskartib turing. Güzel sərdini xüştəbəsim bilən kütüb edib, bir günlük xizmət, turmuş və ögünüş işlərə atlanğan qədirlik dostlar, səhərdən başlanğan hər bir işlərinlər oğuşluq buluşini, hər bir günlərini qədirləb yaşayanlarını ümid qılıb, 107.4-dün xeylik səhər proqramımızı başlayımız, yaxdırıb anlığa isilə. Mən Riyasəcə Dılraba Ənivərim. Qadirlik do'stlar programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi obtsi Siloshedin namoz qadamda alatildi. Programmamizning Siloshedin obtsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sayyibimizda gilosni qanday tanlash kerak? Yuqori temperaturli havo sharoitida avtomobilning o'zligidan o'tilib ketishining oldini qanday olish kerak? Qatorliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programımızın sağlamlıq savadları sayıbsirə, içi sürgəndə samsaq yesə mikrob ültürələmdir. Yaz bəsirə qanda qılğanda muzlatılğan qazlıq suyunu sağlam işgili buluduq qatarlıq məzmunlarda sabah sözləb yerimiz. Xinəmsi dostlar, deyək tanla programımızdan təbsəyli məzmunları da bolsun.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, 107.4'ten Xeylik Sarı programımızı da olanlaştırmadığımız Əmdə Silani 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bugün bütünkülük programlarının anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısqıcı məzmundan xəbər daqılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten Xeylik Sarı programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mina Ailəm programımızı deyik tınladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəli Xəbərlə programımızı. Saat 9.15'da Ətigəli Yollarınızı biz əmrə programımızı. Saat 11'da Səpırınızı biz sırdaş programımızı. Saat 12'da Mina Abdumobilin programımızı. Bunun da ən gən Abdumobil uçurları, Abdumobilqa ait bilim sabatla, Abdumobil CD, CD biliş toğırsızlık uçurları deyik tınladı buludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınız Biz Əmrə programısı. Bura 107.4 Qatan Sənət Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 keçanla tılınan Çişlik Yollarınız Biz Əmrə programısı Çişlik aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə programısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqumbar programısı. Kişiler arasındaki mihrim muhabbet tavsiye kılındığan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktif güçler qıtırgan bu programının ganimet əmlərini qoldan berib qoyma. Saat 17'de Gülğunçlar programısı, saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı, saat 19'da Keşlik Yollarınız Biz Əmrə programısı, saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programısını anlayısıyla. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları deyik tanladı buludu. Saat

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oladı. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi hava rəyi məlumatı anladımız. Ürümçidə 6-cı və 7-ci günü gündüzün keçəcəyi hava buludluq temperatura 22-dən 33 Selsiy qradus çıxdı. Ürümçidə 6-cı və 18-ci günü gündüzün keçəcəyi azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 31 Selsiy qradus çıxdı. Ürümçidə 6-cı və 19-cu günü gündüzün keçəcəyi hava buludluq bulub keyin içilədi, temperatura 23-dən 33 Selsiy qradus çıxdı, buludu 3 bal şamal çıxdı. Havarayda məlumat anlattı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip gətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.